Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lərik-Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinleyin və hədiyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kıvvededir. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: En popüler idman yarışları artık bir platformada. UEFA Şampiyonlar Ligası, UEFA Avrupa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltere Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboku, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mevsim başladı. Bütün idman heyecanı artık Tibinet'te. Tibinet, Azerbaycan'ın esas idman platforması. 3 gün pulsuz izle. İndi koşul. Tibinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz saat 11-ə kimi Real FM dalğasında hər gün olduğu kimi sizinlə mən olacam evin. Bugün də bol enerji, əyləncə, maksimum əhval-ruhiyyə, pozitiv əhval-ruhiyyə efir boyu sizi gözləyir. Yəni bu səhərdə görəsən bugün nə olacaq sualına cavab axtarmağa ehtiyac yoxdur, çünki yenə səhər patrolunuz əli dolu gəlib. Günün çox maraqlı mövzusu var bu öz yerində. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə hədiyyə qazandıracaq. Bu da öz yerində. Amma indi gəlin yenə dərin bir nəfəs alın və təkrar edin. Bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyək. Beləliklə, bugün həftənin ilk səhəridir. Bəli, bazar ertəsidir, amma gəlin həftə yorğunluqla yox, yaxşı əhval-ruhiyyələ başlayaq və qarşımızda təzə bir həftə yeni planlar, yeni görüşlər və bəlkə də heç gözləmədiyimiz gözəl xəbərlər var. Bugün nə qədər işiniz, nə qədər planınız varsa, hamısına bir-bir çatacaq, vaxt tapacaqsınız, narahat olmayın. Əsas odur ki, səhəri yaxşı başlayaq. Özünüzə inanın, əhvalınızı yüksək saxlayın və günün ilk saatlarını boş-boşuna korlamayın. Səhər patruluna köklənin, saat artıq 8:01 göstərir. Bugün oktyabr ayının 5-i tarixidir və 2 günlük yağışlardan sonra nəhayət ki, bugün səhər gözümüzü bir az günəşli bir havaya açdıq və Bakıda hazırda havanın temperaturu 13 dərəcədir, amma onu da qeyd edelim ki, gün ərzində də yağış yağma ehtimalı var. Beləliklə, siz səhər patrolundasınız, biz artıq günə start verdik. Bir daha sabahınız xeyir olsun, dalğanın səsini artırın və səhər patrolunda qalın. Dilarə Kazmova, hisslərim dumanda.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Soner Sarı Kabadayım. Unuttun mu benim? Real FM'de seslendi. Bakıda artık saat 8.09'u gösterir. Bugün oktyabr ayının 5'i tarixidir. Səhər artıq şəhərin ritmini dəyişib. Küçələrdə hərəkət başlayıb, avtobuslar dolub, metrolarda ilk tələsən insanlar çoxdan yoldadır. Bəziləriniz sükan arxasında, bəziləriniz avtobusda, bəziləriniz isə qulaqlıqlarla günə öz musiqinizlə başlayırsınız. Nə qədər tələsik olsa da bu səhərində öz gözəlliyi, bütün səhərin öz gözəlliyi var. Bir az diqqət, bir az səbir, bir az da yaxşı əhval-ruhiyyə bu qədər. Kifayətdir. Başqa şeyə ehtiyac yoxdur. Hər kəsə salam bir daha radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv saatı rəsmi olaraq başladı. İndi hər şeyi bir qırağa qoyuruq və yenə də günün mövzusuna köklənirik. Bugün sualım çox qısa və konkretdir. Heç uzatmadan sizdən soruşacağım. Səbir sizcə hər problemi həll edir, yoxsa yox? Bu qədər sadə. Bir daha təkrar edirəm. Sizcə səbir hər problemi həll edir, yoxsa yox. Yəni, kimsə bizim başımıza bir oyun açdı, əsəblərimizi körladı. Bax, elə səhər-səhərdə belə şeylər biraz çox olur və o günün sonuna qədər bizim əhval-ruhiyyəmizə təsir edir. Birinci çalışaq elə adamlardan uzaq olaq, elə insanlardan o enerjidən ümumiyyətlə uzaq duraq. Amma belə insanlar təəssüflər olsun ki, həyatımızın hər bir anında rastımıza çıxır. Onlar bizim əhvalımızı da, səbrimizi də, günümüzü də pozmağa çalışırlar. Bax, belə insanlara qarşı səbirli olmaq sizcə problemi həll edir, yoxsa səbirli olmayıb, belə vaxtındaca necə deyərlər, onun ağzından vurub hər şeyi söhbəti yerindəcə həll edib söhbəti deyələ kökündən həll etmiş olursunuz. Sizcə səbir yaxşıdır, yoxsa yox, yazın 077-710-7107 nömrəsinə və yaxud da zəng edin 404-15-94 nömrəsinə. Premium səhərin premium hədiyəsi var bugün dostlar, unutmayın. Ən maraqlı cavabın sahibi bugün də seçiləcək və öz hədiyəsini Real FM-dən qazanacaq. Həftənin birinci günü, ilk səhəri bundan gözəl nə ola bilər? İlham Əqasımova yanıma gələcək.

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən ən vacib xəbərləri sizin üçün toparlanmışıq. Gecədən səhərə rubrikası başlayır. Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdə şəhərini raket və artilleriya atəşinə tutmasından bugün 6 il keçir. 2020-ci il oktyabrın 5-də şəhərin mərkəzi küçələrinə və mərkəzi xəstəxananın yaxınlığına raket mərmiləri düşüb. Nəticədə 2 nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb. Mülki infrastruktura ciddi ziyan dəyib. Ümumilikdə Bərdə müharibə dövründə 5 dəfə atəşə tutulub və bu hücumlar nəticəsində 28 nəfər həlak olub, 108 nəfər yaralanıb. Gəncənin raket hücumlarından biri də bugün xatırlanır. 2020-ci il oktyabrın 5-də Gəncə də Ermənistan ərazisindən raket atəşinə tutulub. Hücum saat 21 radələrində şəhərin müxtəlif ərazilərinə həyata keçirilib. Həmin gün mülki əhali arasında xəsarət alınmayıb və ciddi infrastruktur dağıntısı qeydə alınmayıb. Vətən müharibəsi zamanı Gəncə ümumilikdə 5 dəfə raket və ağır artilleriya atəşinə məruz qalıb. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb. Sumqayıtda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Koroğlu prospektində 2004-cü il təvəllüdlü Əliyev Sabir Pərviz oğlu idarə etdiyi Kia Rio markalı avtomobillə yolu keçən şəxsi vurub, piyada aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Biləsuvarda 26 yaşlı kişi

0: Malı gücünün 51%-nin sıradan çıxdığını açıldı. Ukraynanın Müdafiə Naziri bildirib ki, bunun Rusiyanın iqtisadiyyatına və hərbi təminat imkanlarına ciddi təsir edib. Moskva isə müharibə ilə bağlı bu cür məlumatların bir qismini fərqli şəkildə təqdim edir. Yəməndə vəziyyət yenidən kəskinləşib, Yəmənin beynəlxalq səviyyədə tanınan hökuməti Husilərə qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyata başladığını elan edib. Bu, gecədən səhərə qeyd alınan xəbərlər idi.
1: Gecədən səhərə.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Walmart Cross

0: 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası bu Mart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: kreditlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: İndi isə yollara baxırıq, yol patrulu başlayır. Şəhərdə vəziyyət necədir, hansı istiqamətlərdə sıxlıq var, gəlin birlikdə öyrənək. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində və Köroğlu Rəyimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yol patrulundan hələlik bu qədər. Sükan arxasında olan hər kəsə səbirli və diqqətli yol arzulayırıq. Yolunuz açıq olsun.
1: Yol patrulu.

Murad Arif, mən səni unuda bilmirəm. Bakıda saat 8:32-ni göstərir. Bugün oktyabr ayının 5-i tarixdir və bugün Beynəlxalq Müəllimlər Günü qeyd olunur. Bizi öyrədən, yol göstərən, səhvimizi düzəldən, bəzən də eyni şeyi 5 dəfə, 10 dəfə izah etməli olan bütün müəllimlərimizi ürəkdən təbrik edirik. Hər birinizin əməyi, səbriniz və verdiyiniz bilik illər keçsə də yaddaşımızda mütləq qalır və qalacaq. Bugün dərs deyən, dərs deyib təqaüdə çıxan, hazırda müəllim olan və bir vaxtlar bizə müəllimlik edən hər kəsə böyük təşəkkürümüzü bax elə efir vasitəsilə çatdırırıq. Bir daha müəllimlər gününüz mübarək olsun deyirik. Bugün mövzumuz belədir, sizcə səbir hər problemi həll edirmi? Hər gün fərqli xarakterdə, fərqli düşüncədə onlarla şagirdə eyni sualı bəzən dəfələrlə cavablandırmaq, izah etmək, öyrətmək bu müəllimlərimizin öhdəsinə düşür. Bəlkə də bugün mövzu ilə bağlı ən çox söz demək haqqı da elə müəllimlərimizdədir. Bütün bunların arxasında böyük səbir dayanır. Bəs sizcə, səbir doğrudan da hər problemi həll edir, yoxsa elə məsələlər var ki, nə qədər səbir etsək də nəticə dəyişmir ki, dəyişmir. Yazın 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdə yazılı şəkildə öz mesajlarınızı göndərin, mütləq şəkildə hər biri səsləndiriləcək. Və yaxud da telefonu götürün, əgər sükan arxasında siz avtomobili bir neçə dəqiqəli kənara çəkin və zəng edin. 404-15-94 cavab verin, sizcə səbir hər problemi həll edir, yoxsa yox. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu davam edir. Sıla, bana biraz rəng ver.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: İnsan ve Gam.
1: 18 yaşına çatmış şəxs universitetə qəbul olarsa, o yenə də aliment ala bilərmi?
2: Ailə məcəlləsinə əsasən, uşaq 18 yaşına çatdıqda və ya tam fəaliyyət qabiliyyəti əldə etdikdə aliment öhdəliyinə xitam verilir. Yetkin övlad yalnız əmək qabiliyyətsiz və maddi yardıma ehtiyacı olduğu halda aliment tələb edə bilər. Digər hallarda aliment ödənilmir.

Yenə bir səhər, yenə tıxaclar, yenə tələskənlik, amma bugün səhər şovumuzda yenə də çox maraqlı və bir o qədər də fəlsəfi bir sualla qarşınızdayıq. Səbir sizcə hər problemi həll edir, yoxsa bəzən səbirsiz olub dərhal hərəkətə keçmək lazımdır? Bizə yazın 077-717-1077 WhatsApp nömrəmizi və yaxud da zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdir. Səbrin gücünü müdafiə edənlər deyirlər ki, tıxacda səbirli olmaq qazanın və daha doğrusu soyuq qalmasını necə deyərlər, təmin edir. Qəzaları aradan qaldırır və əsab pozuntusunun qarşısını alır. Münasibətlərdə irslənəndə ona qədər saymaq böyük münaqişələri bitirir. Kariyerada və biznesdə səbirlə işləmək uğurun açarıdır deyirlər. Pozitiv düşünənlər. Səbir hər şey deyil deyənlər, yəni realist tərəfinə baxanlarsa məsələni düşünürlər ki, bəzən səbir etmək sadəcə zaman etkisidir və problemi daha da böyüdür. Haqsızlığa qarşı səbir nümayiş etdirmək ona dözmək deməkdirmi? Və yaxud da təcili tibbi, maliyyə və hüquqi problemlərdə səbir yox, dərhal aksiya lazımdır, yəni hərəkətə keçmək lazımdır. Bir daha sabahınız xeyir olsun, bu gözəl və enerjili səhərdə hər birinizə xoş əhval, ruhiyyə və uğurlu gün arzulayırıq. Bugün şovumuzda həyatın bəlkə də ən vacib, amma bir o qədər də mürəkkəb düsturlarından birini masaya yatırıq. Söhbət səbirdən gedir, səbirsizcə hər problemi həll edir, yoxsa yox, həyatımızın hər anında, istər işdə, istər ailədə, istərsə də elə bu dəqiqə düşdüyünüz həmin o tıxac var. Bax, orada bizə həmişə səbirli olmağı məsləhət görürlər. Gəlin birlikdə düşünək, səbir bizə hər zaman qazandırır, yoxsa bəzən sadəcə qiymətli vaxtımızı itiririk. Fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Arzu xanım deyir ki, sabahınız xeyir, səbir problemi tək başına həll etmir, amma problemi həll edəcək soyuqanlığı və vaxtı bizə qazandırır. O yolları açan mühərrik deyil, həmin mühərrikin qızmasının qarşısını alan soyutma sistemidir. Səbirlə gözləyin, amma əlinizdəki açarla qapını açmağı da unutmayın. Mən belə prizmadan yanaşıram, deyir Arzu xanım və səbir dünyanın ən sakit amma ən kəskin reaksiyasıdır, deyir. Sabina Babayeva, Can.

Bakının Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində bugün işıq olmayacaq, müvəqqəti olacaq, amma bu səbəb təmir, daha doğrusu səbəb təmir işləridir. Bugün həmçinin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda duman gözlənilir, magistral yollarda görünüş məsafəsi 500-1000 metrədək məhdudlaşa bilər. Bu səbəbdən də sükan arxasında olanlar uzaq yola çıxacaq. Sürücülər, dinləyicilərimiz, bizə işlənilər maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun, sürət həddini də bax bu məsələyə uyğun, necə deyələr, məhdudlaşdırın. Bugün üçün tibbi meteoroloji proqnoz da açıqlanıb, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdlü gözlənilir. Bu, hava şəraiti meteoəssas insanlar üçün əsasən əlverişli olacaq. Diqqət edin, əlverişsiz yox, əlverişli olacaq. Hər zaman öyrəşmişsiniz, elə biz özümüz də öyrəşmişik ki, bu meteoəssas insanlara hava biraz pis təsir edir, özlərini pis hiss edir, amma bugünkü hava əksinə onlara yaxşı tərəfdən daha təsir edəcək. Yəni, özlərini pis hiss eləməyəcəklər, ona görə də elə işinizi, gücünüzü təxirə salmayın sabah öbürsü günə. Bugün çıxın, hər birini həll edin, yoluna qoyun. Bir daha sabahınız xeyir olsun, siz səhər patrolundasınız, Bakıda artıq saat 8:46-nı göstərir. Bugün çox maraqlı bir sualla gəlmişik qarşınıza, sizcə səbir hər problemi həll edərmi? 077-717-1-07 WhatsApp nömrəmizdir, 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Yazın, zəng edin, efirə qoşulun. Mansur Arkla davam edək. Sən varsan, bən yokum.

0: Səhər idmanı.
1: Səhər idmanı vaxtıdır. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində 4-cü turun növbəti oyunları keçirilib, millimiz evdə Litva seçməsini minimal hesabla məğlub edib. Yunanistan-Almaniya maçında hesab açılmayıb. Kosova-Avstriya, İrlandiya-İsrail görüşündə sülh qeydi alınıb. Hər iki oyunun nəticəsi 1-1. Niderland doğma meydanda Serbiyanı, Portuqaliya isə Norveçi 2-1 hesabı ilə yenib. Danimarka səfərdə Wales millisindən üstün olub. 0-1. Real heyətini gücləndirmək üçün planlar qurur. Madrid klubu gələn ya Juventusun hücuma meyilli yarı müdafiəçisi Kənan Yıldızı transfer etməyə cəhd göstərə bilər. Juventus türkəli futbolçunun transfer dəyərini 100 milyon avro qiymətləndirir. Həmçinin Arsenal və Bayern də oyunçunun xidmətində maraqlıdır. Qeyd edək ki, Kənan Yıldız hal-hazırda zədəlidir. Cüdoçumuz Əhməd Yusifov Bakıda keçirilən dünya çempionatının qalibi olub. 60 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı finalda Qazaxstanlı Şerzod Davlatovu məğlub edib. Bununla da ölkəmiz yarışdakı ilk medalını əldə edib. Qeyd edək ki, oktyabrın 11-nə qədər davam edəcək yarışda 93 ölkədən 622 cüdoçu mübarizə aparır.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
4: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabra dək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Xalq kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.

0: Nura Suri, bana-bana gəl, qaçma, gözəl. Bəzən biraz gözləmək, tələsmək, hadisələrə zaman vermək çox şey dəyişir. Amma görəsən, səbr doğrudan da hər problemin açardı, yoxsa yox? Bu sual, bu səhər sizinlə müzakirə edirik. İndi isə gündəmin ən vacib xəbərlərinə gəlin keçək. Xəbərləri sizə Ülviyyə təqdim edəcək. Ülviyyə, söz səndədir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Sakinlərin nəzərinə işıq olmayacaq. Gəmilər toqquşdu, ölənlər var. Cüdoçumuz dünya çempionatında qalib oldu. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyyə Orucova. Sabahınız xeyir. Vətən müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Bərdə şəhərinin raket və artilleriya atəşinə tutulmasından 6 il ötür. 2020-ci il oktyabrın 5-də Bərdə şəhərinin mərkəzi küçələrinə və mərkəzi xəstəxananın yaxınlığına raket mərmiləri düşüb. Nəticədə 2 nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb. Mülki infrastruktura külli miqdarda ziyan dəyib. Qeyd edək ki, Bərdə şəhəri 5, 8, 27, 28 oktyabr və 7 noyabr tarixlərində ümumilikdə 5 dəfə atəşə məruz qalıb, nəticədə 28 nəfər həlak olub, 108 nəfər yaralanıb. Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə, Məhəmməd Xiyabani və Mirəli Seydov küçələri yeni Yasamal 1 yaşayış masivinin bir hissəsində saat 10-dan 13-ədək elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Türkiyənin Adana vilayətinin Sainbeyli rayonunda ötən gün 4 dəfə zəlzələ baş verib, sonuncu zəlzələnin şiddəti 4.4 bal olub. Adana valiliyinin məlumatına görə dağıntı və tələfat qeydə alınmayıb. Kongo çayında iki gəmi toqquşub və Ekvator əyaləti ərazisində batıb. Şahidlərin sözlərinə görə, toqquşma nəticəsində insanlar həlak olub, lakin onların dəqiq sayı hazırda məlum deyil. Təxminən 30 nəfər xilas edilib, bəzi sərnişinlər itkin düşmüş hesab olunur. Cüdoçumuz Əhməd Yusifov Bakıda keçirilən dünya çempionatının qalibi olub. 60 kiloqram çəki dərəcəsində yarışan idmançı finalda Qazaxıstanlı Şerzod Davlatovu məğlub eləyib. Beləliklə, ölkəmiz yarışdakı ilk medalını əldə eləyib. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrolu Eminin təqdimatında davam eləyir.
1: Real FM.

0: Səhər Patrulu Radio Show.
1: Sabahınız xeyir olsun. Yeni günə pozitiv bir sualla və gözəl musiqilərlə başlamışıq. Gündəlik həyatımızda tez-tez eşitdiyimiz hər işin başı səbirdir və ya səbirlə halva bişər ifadələri bu gün efirimizin əsas müzakirə obyektidir. Görəsən, səbir həqiqətən mi qarşımıza çıxan hər qapını açmağa qadirdir, yoxsa bəzi kilidləri qırmaq və ya tam fərqli açarlar tapmaq lazımdır? Cavablar sizdədir. Yazın, zəng edin. Samir Bağırovla davam edirik. Olmalı.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Zeynep Mansur idi bu. Demi, sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 9:09-u göstərir. Bugün oktyabr ayının 5-i tarixidir və bugün Beynəlxalq Müəllimlər Günü kimi qeyd olunur. Mən müəllim adından yüksək ad tanımıram. Ulu öndər Heydər Əliyevin bu fikri məncə müəllim peşəsinə verilən ən böyük qiymətlərdən biridir, bəlkə də ən böyüyüdür elə. Bugün 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. Bugün illərini uşaqların təhsilinə, tərbiyəsinə və gələcəyinə həsr edən bütün müəllimlərimizi xatırlayırıq. Bu əlamətdar gündə 244 nömrəli məktəbin Azərbaycan dili ədəbiyyat müəlliməsi Aynur Yaqubova bizim qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz Aynur müəllimə.
1: Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Fürsətdən istifadə edib bütün müəllim yoldaşlarımızı, bütün fədakar müəllimləri, bu çətin peşənin, bu müqəddəs peşənin daşıyıcısı olan bütün müəllimlərimizi təbrik edirik. Onlara bolluca səbir və can sağlığı arzu edirik.
0: Biz sizin bütün təbriklərinizə qoşuluruq. Sizi bir daha təbrik edirik. Sizin timsalınızda bütün müəllimləri təbrik edirik. Və istəyirəm bugün söhbətimiz biraz fərqli olsun. Biraz rəsmiyyəti biraz kənara qoyaq. Necə deyirlər? Çünki müəllimlik haqqında çox danışılıb, amma gəlin biraz da bugünün necə deyirlər? Təhsilinə müəllim gözü ilə baxaq və ilk sualım belədir sizə. Bugün təhsildə sizcə ən çox nə dəyişməlidir ki, uşaqlar məktəbə sadəcə dərs üçün yox, həvəssiz yox, həvəslə gəlsinlər?
1: Anladım sizi. Bugün uşaqlar dərsə məcburiyyətdən gəlirlər bəzən uşaqlarımız. Yəni, davamiyyət 100% olmalıdır, uşaq sinifdə olmalıdır deyərək yox, uşağa dərsi daha maraqlı etmək, uşağa dərsi daha bacarıqlarını ortaya qoymağa şərait yaratmaq lazımdır. Texniki fənlərimiz var, fizika, kimya laboratoriyalarımız var. Uşaqların özünə, öz bacarıqlarını ortaya çıxartmaq üçün biz şərait yaratmalıyıq. Ədəbiyyat dərslərində bütün sinifdə olan ləvazimatlarımız olsa, biz müəllimlər daha həvəslə çalışarıq. Hər hansı bir əsərə baxmaq, onu səhnələşdirmək, onu canlı izləmək, inanın ki, uşaqları biz sonra məktəbdən qova bilmərik.
0: Daha maraqlı şəkildə
1: daha
0: o dərsi tədris etmək lazım.
1: Musiqi dərsidirsə, onu musiqini hər bir xırdalı uşağa sevdirmək, onlara çalmağı öyrətmək, oxumağı öyrətmək, idmanda professional şəkildə onlara yanaşmaq. Yəni dərsə girdim, 45 dəqiqə dərsimi keçdim, yox. Bugün mən şagirdə nə öyrətdim? Nəyi tam sona qədər ona sevdirdim deyə yanaşsaq, inanın ki, uşaqlarımız çox sevə-sevə gələcəklər. Onlar sadəcə sevgi istəyir, onlar sadəcə bizimlə maraqlan, bizə öyrət deyir. Biz bunu bacarmalıyıq.
0: Siz danışırsınız, mənim düz məktəb illərim yadıma düşür, normal olaraq, təbii olaraq. O, mən rus bölməsini bitirmişəm, bizə trud, əmək dərsi deyirlər. Həmin dərslərdə orada sinif yoldaşlarım, daha çox qızların təşəbbüsü ilə sinifdə bəzi, deyək ki,
1: yeməklər
0: hazırlanırdı filan. Həmin günlər yadıma düşdü, hiss elədisiniz yəqin ki, burada əməli başlayıb, üzümdə biraz təbəssüm yarandı. Anır müəllimə, mesajlarımız var, istəyirəm onlardan oxuyam, sonra söhbətimizə suallarımızla davam eləyəcəyik. Yazıb dinləyicimiz, 56-51 nömrəli dinləyicidir, yazıb sabahınız xeyir olsun, xoş eşitdi, dəyərli müəllimə adına layiqli insan Aynur müəllimə, sizi Real FM-də dinləmək səhər-səhər çox xoş oldu. İlk növbədə sizi Müəllimlər Günü münasibəti ilə təbrik edirəm, siz həm savadlı, həm də müdrik insansız, sizin sayənizdə mənim iki övladım Sulitdin, Selcan, tələbə adını qazandılar. Bu sizin uğurunuzdur. Şagirdlərinizə hər cür dəstək olmuşsunuz. Yeri gələndə onlara həm ana, həm də yaxşı dost olmuşsunuz. Yaxşı ki, sizin kimi bir işini sevən müəllimə bizim həyatımızda olub. Siz illər keçsə də unudulmayan şərəfli müəllimə kimi 244 saylı məktəbdə hər zaman seçiləcəksiniz. Sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm.
1: Yəqin
0: ki, şagirdlərin adından artıq
1: hər ikisini öpürəm. Selcan, Sulitdin, ikinizi də öpürəm gözəllərim. Günal xanım, minnətdaram. Xoş sözlərinizə görə.
0: Maşallah olsun Anur müəllim. O qədər sevəniniz var. Mesajlarımızın həddi hüdudu yoxdur. Bəli, eşidən kimi hər kəs yazıb artıq sizə elan edən kimi. Mən Aynur müəllimənin bayramını təbrik edirəm deyir dinləyicimiz. Çox savadlı, peşəkar və eyni zamanda pozitiv xanımdır. Uşaqlara həm müəllim, həm ana, həm dostdur. Aynur müəllimə, sizi çox sevirəm. Mədinə müəllimə idi.
1: Bunu da yazıb göndərə. Var olasınız. Hər iki evladına dərs demişəm. İllər öncə.
0: Aynur müəllimə, mən istəyirəm bir digər suala keçim. Biraz maraqlı sualdır, biraz belə necə deyirlər. İndi sualı işləndə özünüzə başa düşəcəksiniz hər halda. Baxın, təsəvvür eləyin ki, bugün məktəbin direktorusuz. Hər hansı bir məktəbin direktorusuz, inşallah, təbii ki. Sizdən soruşurlar, ilk olaraq nəyi dəyişəcəksiniz bu məktəbdə? Nəyi dəyişərdiniz?
1: Direktor olmaq bir böyük səlahiyyət deyil. Direktor olmaq böyük bir məsuliyyətdir. Böyük bir kollektivin rəhbəri olmaq nə deməkdir? Bir ana, bir ata, hər kəsin sevgi dolu yaxınlaşdığı bir insan olmaq lazımdır. Hər bir müəllim kollektivə gələndə, istər texniki işçi olsun, istər xadim olsun, istər müəllim olsun, istər valideyn olsun, direktorun onlara sevgi dolu yaxınlaşacağına, onların hər bir dərdində onların yanında olacaqlarına əmin olmalıdır. Mən direktor olsam, müəllimlərimin, valideynlərimin, şagirdlərimin qarşısında yox, yanında və arxasında olardım. Və onlar bilməlidirlər ki, istər məktəb problemi, istər ailə problemi, necə o sinif rəhbəri olduğum siniflərdə bir zəng qədər sizdən uzağam cümləsi mənim kəlməmdirsə və bunu şagirdlərim də bilirlər. Və direktor olsam da mən müəllim kollektivimə, şagirdlərimə, valideynlərimə elə bir şərait yaradaram ki, onlar səhər-səhər məktəbə qaça-qaça gəlsinlər və evə gedib səhərki günü
0: səbirsizliklə gözləsinlər.
1: Yəni məktəbin biz tən yarısını biz məktəbdə oluruq. Biz gərək həmən günü yorulmayaq, dincələk, sevək, bir-birimizə hörmətlə yanaşaq.
0: Anur müəllim, telefon xəttində dinləyicimiz var. Biz indi dinləyicimizi salamlayacağıq. Sabahınız xeyir olsun, eşidirik sizi.
2: Sabahınız xeyir olsun, Emin müəllim və Anur müəllimə.
0: Hər vaxtınız xeyir.
2: Mən Axundova Nuranə, Anur müəllimə, mən tanıyır. Axundlu Aydının valideyniyəm.
0: Lap yaxşı, çox gözəl, buyurun.
2: Mən bugün bütün müəllimləri... Başda Aynur müəllim olmaqla Müəllimlər günü münasibətilə təbrik edirəm. Bütün müəllimlərə səbir arz edirəm ilk növbədə və can sağlığı arz edirəm. Aynur müəlliməni biz çox istəyirik. Aynur müəllim özü bilir. Yaşlı Aynur müəllimə var. Deməli, Aynur müəllimə mən minnətdaram. Böyük təşəkkür edirəm. Aynur müəllim mənim oğlumu sıfırdan, inanın ki, Aydın Axundovu sıfırdan qaldırdı.

0: Yəni mən biz aydın 85 balı görəndə rus sektorunun şagirdi səvidirsiniz. Azərbaycanla doğru düzgün danışa bilmirdi. Aydını qrammatikadan necə qaldırdı Aynur müəllimə? Yəni inanın ki, Aynur müəllim məni mən oturub duran duya deyirəm.
1: Siz inanın mənə bu hekayəni elə danışırsınız ki, artıq biz ona şahid olmasaq da şahid olmuş kimi varıq. Nəticəni artıq necə deyirlər, biz özümüz burada hiss elədi. Zəngin üçün təşəkkür edirəm sizə.
2: Çox sağ olun.
1: Buyurun Aynur müəllimə.
2: Buyurun.
1: Bu da sizin növbəti uğurunuzun nəticəsi hekayəsi.
2: Var olsunlar, çox sağ olsunlar. Şagirdlərə sevgi verəndə bilik vermək çox asan olur. Şagird müəllimi sevəndə onun qarşısında, onun gözündə düşməsin deyə sevə-sevə fənni sevir. Bəzən müəllim uşaqlar deyirlər ki, Aynur müəllimə, Azərbaycan dilini heç sevmirdik, amma sizi sevdik.
1: Fənni də sevdik, fəndi
2: də
1: paralel
2: sevdik,
1: olaraq.
2: Bəli.
1: Anır müəllimə, bugün elə bizim də mövzumuz səbirlə bağlıdır. Günün mövzusu belədir. Səbir hər problemi sizcə həll edirmi? Bir müəllimə kimi istəyirəm cavab verəsiniz. Artıq demək olar ki, cavabınızı mən aldım digər suallardan. Səbir bütün hallarda bütün problemləri həll edir. Sırf məktəb deyək ki, çərçivəsində.
2: Səbir Allahın gözəl adlarından biridir. Bəli, şagirdə səbirlə davrananda bütün şagirdlər ideal deyil. İçində dəcəlimiz də var, psixoloji qüsurları olan şagirdlərimiz də var. Bizim ailə problemi olan şagirdlərimiz də var. Onlar bütün problemlərini götürüb məktəbə gəlirlər. Biz onlara səbirlə yanaşanda, onların problemini bir doğma ana kimi yanaşanda, bəli, səbir hər bir problemi həll edir. Yetər ki, onu dözəsən və o şagirdin yanındayam sözünü ona qanına və sümüyünə yeridəsən. Şagird bilməlidir ki, sən onun düşməni deyilsən. Sən onun dostusan, yanındasan və səbirlə hər bir şeyin sonunda nəticə əldə olunacaq.
1: Biz davam edirik, söhbətimizə davam edəcəyik.
2: Bəli.
1: Suallarımız var hələ, gələn mesajlarımız da var. Sizi sevən şagirdlərdən və valideynlərdən gələn mesajlardan söhbət gedir. Bugün müəllimlər günüdür. 5 oktyabr tarixi beynəlxalq müəllimlər kimi qeyd olunur və bu əlamətdar gündə 244 nömrəli məktəbin Azərbaycan dil ədəbiyyat müəlliməsi Aynur Yaqubova bizim qonağımızı söhbətimizə davam edəcək. Hələlik isə Sivadan əziz müəllimim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
3: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlqar Əydibo, 6-cı hiss, sabahınız xeyir olsun. Real FM-də səhər patrulu, səhər radio şovsu davam edir. Bugün beynəlxalq müəllimlər günüdür və bu əlamətdar gündə studiyamızın qonağı 244 nömrəli məktəbin Azərbaycan dili ədəbiyyat müəlliməsi Aynur Yaqubovadır. Aynur xanım, bir daha sabahınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi və bayramınızı təbrik edirəm. İnanın, sevənləriniz, istəyənləriniz o qədərdir. O qədər mesajlar gəlir, zənglər gəlir. Təsəvvürünüzə belə gətirə bilməzsiniz. Hal-hazırda onlardan birini səsləndirəcəm. Çox səmimi bir mesajdır. 9721 nömrəli dinləyici deyir ki, hər kəsə salam. Aynur müəllimə və timsalında bütün əməksevər müəllimləri də təbrik edirəm. Aynur müəllimə bizim uşaqlar üçün tək müəllim yox. Həmçinin bu illər ərzində fədakar ana olub. Uşaqları ilə sevinib, onlarla birgə ağlayıb. Hətta uşaqlarla elə dost idi ki, evdə bizə demədiklərini belə onunla bölüşüb, onunla söhbət eləyirdilər, həll eləyirdilər. Oğlum deyirdi ki, bu Aynur müəllimə ilə bizim aramızdadır. Bəli. Kaş ki, hər müəllim şagirdə tək elmi cəhətdən yox, öz dostu övladları kimi yanaşsın. Bir də təbrik edirəm deyin Aynur müəlliməni, can sağlığı və getdikcə çətinləşən dövrdə sizə səbir diləyirəm.
1: Minnətdaram, təşəkkür edirəm.
0: Telefon xəttində tapdıq dayı var. Bizim daimi dinləyicimiz, sabahınız xeyir olsun, tapdıq işi.
2: Sabahınız xeyir olsun, Emin müəllim. Hamının bütün canlarını salamlayıram, sabahları xeyir olsun. Aynur müəllimi salamlayıram. Bütün dərdəşimlərdən hamısız bayramları təbrik edirəm. Can sağlıq arzulayıram. Allah bu müəllimləri qorusun, müəllimlər olmasa biz heç nəyik.
1: Minnətdarım, çox
0: təşəkkür edirik, tapdıq dayı. Gözəl sözlərinizə görə, dəyərli fikirlərinizə görə.
1: Minnətdarım, tapdıq dayı. Mən o cür müraciət edeyim də.
0: Əlbəttə, mütləq şəkildə.
1: Çox sağ olun, tapdıq dayı, var olasınız. Əski olmayasınız.
2: Çox sağ, Allah razı olsun. Allah səni qorusun. Allah səninlə həyatdan arzulusun, arzular çatır.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Var olun, tapdıq kişi. Zənginiz üçün minnətdarıq, çox sağ olun. 18.08 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, salam, mən Aidə Səlimzadə, Aynur müəllimənin şagirdi olmuşam. İlk başda bütün müəllimləri müəllimlər gününü təbrik edirəm. Aynur müəllimə bizə tək müəllim yox, ikinci ana olub. Hər anımızda yanımızda olub, bizi heç vaxt tək qoymayıb, bizə çox şey öyrədib. Zəhməti çoxdur üstümüzdə. Ən əsası da mərd olmağı və hər zaman dik durmağı, nə olursa olsun yıxılmamağı öyrədib. Bu, bugünkü gündə mən tələbəyəm və Aynur müəllimə sayəsində, onun motivasiyaları sayəsində, izahları sayəsində əvəz olunmaz müəllimdir, deyir Aynur müəllimə.
1: Ayda artıq mənim şagirdim yox, artıq rəfiqəmdir. Artıq, bəli, biz dərdləşirik, biz sirlərimizi bölüşürük. Ayda mənim çox sevdiyim qızlarım, mən hamısını çox sevirəm, amma bəziləri şagird kimi bizdən uzaqlaşdılar, bəziləri artıq rəfiqəyə çevrilirlər.
0: Rəfiq olaraq davam edir, ünsiyyət münasibət rəfiq olaraq davam edir.
1: Artıq Zaydıxanın rəfiqəyik.
0: Artıq o neçə deyərlər, o mərhələyə, o pilləyə, o pilləyə keçib. Davam edir söhbətimizə, mən bir də bir sual vermək istəyirəm sizə, elə bu neçə deyərlər, bu... Həm hər zaman belə bütün valideynləri də necə deyərlər, o təhsil alan şəxsləri də hər zaman maraqlandıran bir məsələ var da. Bax, mənim də sinifimdə sinif yoldaşlarım arasında belələri olub. Oxuyurdular, necə deyərlər, amma sırf savada biliyə yiyələnmək üçün məqsəd o deyil. Bəlkə də o da var imiş, 50-in 50-i, amma əsas məsələ motivasiya. 5 söhbətinə görə, qiymətə görə oxuyanlar. Yəni, sinifdə şagirdin hər gün 5 alıb getməyə vacibdir bu qədər, yoxsa bu şagirdin gələcəyinə o qədər də təsir etmir və yaxud edirmi?
1: Gündəliyə yazılan, təşəkkür edirəm, gündəliyə yazılan qiymətlər gündəlikdə qalır. Şagirdin yadında müəllimin baxışı qalır. Şagirdin yadında müəllimin mən bilirdim ki, sən bacaracaqsan cümləsi qalır. Yəni, sinifdə ən zəif, bacarığı öldürülmüş bir şagird mən deyirəm. Bacarığı olmayan şagird yoxdur, bacarığı öldürülmüş şagirdlər deyirəm. Mən bir şagirdə, sən bugün bir bəndə əzbərləyə bildinsə, deməli, sən daha böyük nəticələr əldə edə bilərsən. Mən bunu səndən gözləyirdim və bilirdim ki, bacaracaqsan deyə müraciət edirəm və səhər-səhər o şagird mənə daha gözəl nəticələr əldə edir. Bir şagirdə baxmaq və biz bunu bir yerdə bacardıq cümləsi, bilirsiniz, şagirdin həyatında daha gözəl rol oynayır. Nəinki o beşlər.
0: Amma gəlin razılaşaq ki, hərdən o qiyməti almaq belə şagirdə böyük bir motivasiya verir. Niyə? Çünki mən öz qızımdan da bilirəm, dərsi öyrənir, çox gözəl gedir, danışır, eləyir, gəlir və dərsdən sonra, məktəbdən sonra söhbət elində deyir, ata, mən danışdım, amma mənə qiymət yazmadı axı. Deyirəm, qızım, şərt o qiymətdə deyil də, sən onu gözəl şəkildə öyrəndiyin kimi gedib danışa bilmirsənsə, inan mənə, müəllim onu mütləq şəkildə qiymətləndirib, əsaslı o müəllimin o daxilində verdiyi qiymət.
1: Bəli, bəli, mən bəzən ibtidai siniflərə də dərsim olur, şagirdlərim bəzən gündəliyi evdə qalır və inanın ki, mənə əllərini uzadırlar ki, beşi yaz.
0: Sizdən bir imza olmalıdır orada mütləq
1: şəkildə. Səhər gəlir, görəm 5000 imzası qalıb, deyirəm əlini yumamısan mı sən dünəndən? Deyir, içini yudum, üstünü qorudum.
0: Üstü sağ.
1: Və mən o 5000 üstünü bir də təzəliyirəm.
0: Yaxşı edirsiniz, əcəb edirsiniz. Telefon xəttində Aynur müəllimə, Tamyalova Məmmədova var. Binəqədi bələdiyyəsində komitə sədridir Tamela xanım və telefon xəttində də hazırda. Sabahınız xeyir olsun Tamela xanım.
3: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizi salamlayıram. Əlbəttə ki, Real FM izləyicilərində Emin müəllim sizi, bizim əziz və dəyərli Aynur müəlliməni. Amma
0: çox
3: mən sizi düzəliş etmək istəyərdim. Məmmədova yox, Qulamiyəm. Tamela
0: Qulami. Çox üzr istəyirik. Tamela Qulami telefon xəttindədir bizimlə. Binəqədi bələdiyyəsində komitə sədri.
3: Bəli.
0: Düz dedik.
3: Bəli, təşəkkür edirəm. Əvvəla bu fürsəti mənə verdiyiniz üçün Real FM-ə təşəkkür edirəm. Aynur müəlliməyə təşəkkür edirəm, bütün müəllimlərimizi təbrik edirəm. Həm də qeyd etmək istəyirəm ki, bugün mənim üçün həm çox qürur vericidir, həm də duyğulu bir gündür ki, o fürsət əlimdə var. Çünki söhbət indi hal-hazırda yalnız bir müəllimədən getmir. Mənim övladımın həyatına, dünya görüşünə və indidən gələcəyinə toxunan bir insandan söhbət gedir. Mən bunu çox, bütün səmimiyyətimlə qeyd etmək istəyirəm. Çünki mənim oğlum Aynur müəllimənin hal-hazırda şagirdidir, 7-ci sinif şagirdidir. Və bunu qeyd etmək istəyirəm ki, o övladım savant sindromludur. Amma bu həyatda bəlkə də ən çox sevdiyi insanlardan da Aynur müəllimə. Ona görə mən bu müəlliməyə o qədər böyük hörmət və minnətdarlıq hissi ilə doluyam ki, çünki bilirsiniz ki, valideyn üçün ən böyük məsuliyyətdir övladını kiməsə etibar edə bilsin və biz övladlarımızı məktəbə göndərəndə yalnız dərs öyrətməyi bacaran birini axtarmırıq, həm də onun qarşısında səbirlə, sevgi ilə, ədalətlə, belə deyim də mənəvi dəyərləri olan bir insan görmək istəyirik. Bu Aynur müəllimədir deyirəm. Həqiqətən də Aynur müəllimə, sizə çox təşəkkür edirəm.
1: Təşəkkür edirəm.
3: Çox sevirik. Mən çox istərdim ki, bir müəllimənin həyatında ən yüksək, belə deyək, adlar nə adlardırsa, o adlar sizə verilsin. Siz həqiqətən də sözün əsl mənasında bu qiymətləndirməni haqq edən insanlardansınız. Çünki bilirsiniz ki, əmək sizin əməyinizin ən böyük göstəricisi təkcə qiymət dəftərçəsində deyil. Bizim uşaqlarımızın o xarakterində, dünya görüşündə özünü göstərir və sizin onlar üçün valideynlə yanaşı, ana ilə yanaşı, həm də dostsunuz. Mən bunu açıq şəkildə deyim ki, Aynur müəllimə də mənim oğlumla bağlı onu qiymətləndirər ki, övladım bəlkə də ən çox sevdiyim müəllimlərdən də Aynur müəllimə.
1: Var olasın.
0: Elə Aynur müəllimə də sizin övladınızı çox sevir. Elə gələn kimi biz biraz söhbət eləmək imkanı tapdıq efirdən qabaq. Sizin oğlunuzdan da bəhs elədi və o sizin oğlunuzdan, övladınızdan danışarkən onun gözlərinin içindəki o gülüş, sevinci görmək nəyə desəz dəyərdi. Tamela xanım,
3: şagirdlərindən görsün o sevgini, o sevinci. Çünki Aynur müəllimə onu haqq edir. Aynur müəllimə bir daha sizi təbrik edirəm. Emin müəllim, çox sağ olun bu fürsət yaratdığınız.
0: Biz sizə təşəkkür edirik Tamela xanım zəngini üçün.
1: Evladınızın xeyrin görəsiz Tamela xanım. Oğuzhan mənim şagirdimdən əlavə o mənim dostumdur. Onun gələcəyi çox işıqlıdır və mən bilirəm ki, o yüksək rütbələrə nail olacaq və bir gün mənim ona işim düşəcək.
0: Amin, inşallah. Əlbəttə bir müəllimin, müəllimənin bundan gözəl böyük arzusu mənə gəlir ki, ola bilməz. Əziz, zəhmətini, neçə deyirlər, əziyyətinin bəhrəsini görməkdən gözəl nə ola bilər ki? Bax, bayaqdan mesajlar oxuyuram, zənglər gəlir, bu qədər gözəl sözlər, bu necə təsir eləyir sizə? Bir müəllimə üçün bundan gözəl nə ola bilər?
1: Bir xəstəyə dərman yazırlar, təsir etmir və həkim müraciət eləyir ona sevdiklərinə, deyir ona sevgi verin. Deyir, axı təsir eləməsə, deyir, sevgini daha da çox verin.
0: Artırın, dozasını artırın.
1: Sevginin dozasını artırın. Savad, bilik, hər şeyin kökündə sevgi durur. Siz şagirdlərinizi sevirsinizsə, onlar mütləq sizin yanınızda. Nə xırda bir şey də olsa öyrənəcəklər.
0: Anır məyə, o qədər gözəl danışırsınız. Mən yenidən məktəb illərinə qayıdıb və sizin sinifinizdə dərs almaq istədim. Yenidən şagird kimi başlamaq istədim və mən sizə son sualı verəcəm.
1: Buyurun.
0: Çox maraqlı sualdır. Mənə gəlir ki, sizin özünüzə də çox maraqlı gələr. Elə bir müəllimənin arzularından danışdıq. Yəni, məktəb vaxtı o, necə deyərlər, şagirdlərini aşladığı savad, bilik və gələcəkdə bu savad, bilik nəticəsində həmin o şagirdlərin qalxdığı zirvə, ucaldığı zirvə. Şagirdləriniz illər sonra sizin qarşınıza çıxır və deyirlər ki, Aynur müəllimə, sizin bu sözünüzə və ya cümlənizə əməl etdik və uğur qazandıq. Bu hansı cümlə olardı?
1: Gözəl sualdır. Cümlə budur. Xəyallarınızın ardınca getməkdən əsla vaz keçməyin. Gec və tez siz mütləq qalib olacaqsınız. Mütləq qalib olacaqsınız. Və şagird bilməlidir ki, müəllim onda qalib görür. Və o arzusunun dalınca gedəcək. Və bir də hansı situasiya düşəcəyinizdən asılı olmayaraq insanlığınızı, mərdliyinizi unutmayın.
0: İtirməyin heç zaman.
1: İtirməyin. Bunları itirməsəniz, xəyallarınızın ardınca getsəniz, heç bir insana sizin xəyallarınızı uğurlamaq imkan verməyin. Qəlbən, ruhən, istəyin və siz artıq qalibsiz.
0: Xanır Məmmət, çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Bu gözəl və səmimi söhbət üçün bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı 244 saylı orta məktəbin müəlliməsi Aynur xanım idi. Düşünürəm ki, müəllimin əməyinin ən böyük nəticəsi qiymət kitabında yox, illər sonra yetişdirdiyi insanların həyatında görünür. Gələn zənglərdən də, mesajlardan da mənə gəlir ki, artıqlaması ilə siz bunun dəyərini gördünüz.
1: Hər kəsə təşəkkür edirəm. Yazan, mesajı oxunan, oxunmayan, bilin ki, hər biriniz qəlbimdəsiniz.
0: Bir daha sizi və bütün müəllimlərimizi 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə təbrik edirik. Sizin əməyinizə, səbrinizə və yetişdirdiyiniz neçə-neçə həyatlara görə sizə bir daha təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk. Bayramınız mübarək olsun.
1: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Var olun.
0: Bizsə davam edirik. Əlbəttə, mövzuyaddan çıxmayıb. Bugün səbirdən danışırıq. Sizcə səbir hər şeyi həll edir, yoxsa Səhər Patrolu, Səhər Radio Şousu davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Tarkan, adını qalbimə yaz.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Səhər idmanı.
1: Vaxt səhər idmanında UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində 4-cü turun növbəti oyunları keçirilib, millimiz evdə Litva seçməsini minimal hesabla məğlub edib. Yunanıstan-Almaniya maçında hesab açılmayıb, Kosova-Avstriya, İrlandiya-İsrail görüşündə sülh qeydə alınıb. Hər iki oyunun nəticəsi 1-1. Niderland doğma meydanda Serbiyanı, Portuqaliya isə Norveçi 2-1 hesabı ilə yenib. Danimarka səfərdə Wales millisindən üstün olub, 0-1. Portuqaliyanın baş məşqçisi Jorge Jesus Cristiano Ronaldo'nun yenidən milli komandaya qəbul etməyə hazır olduğunu deyib. Əgər o oynayırsa və milli komandada olmaq istəyirsə, istədiyi vaxt qayıda bilər. Bu bir anlaşılmazlıq idi və məncə bunu asanlıqla həll etmək olar deyə mütəxəssis bildirib. Qeyd edək ki, milli karyerasını başa vurduğunu açıqlayan Ronaldo gələcəkdə bu qərarının səbəbləri barədə danışacağını qeyd etmişdi. Real heyətini gücləndirmək üçün planlar qurur Madrid klubu, gələn yay Juventusun hücuma meyilli yarım müdafiəçisi Kənan Yıldızı transfer etməyə cəhd göstərə bilər. Juventus türkiyəli futbolçunun transfer dəyərini 100 milyon avro olaraq qiymətləndirir. Həmçinin Arsenal və Bayern də oyunçunun xidmətində maraqlıdır. Qeyd edək ki, Kənan Yıldız hal-hazırda zədəlidir. Cüdoçumuz Əhməd Yusifov Bakıda keçirilən dünya çempionatının qalibi olub, 60 kiloqram çəki dərəcəsində yarışan idmançı finalda Qazaxstanlı Şerzod Davlatovu məğlub edib. Bununla da ölkəmiz yarışdakı ilk qızıl medalını əldə edib. Qeyd edək ki, oktyabrın 11-nə qədər davam edəcək yarışda 93 ölkədən 622 cüdoçu mübarizə aparır. Taekwondo millimiz Albaniyada təşkil olunan beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış edib. İdmançılarımız yarışda ümumilikdə 4 medal qazanıblar. Novruz Əliyev gümüş, Minaya Əkbərova, Fuad Məhərrəmli və Cavad Ağayev isə bürünc medal əldə ediblər.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Samir, açıq yaşıldıcə qonaq gəl bizə. Səbir hər problemi həll edirmi? Bugünün mövzusu budur. Bəzən gözləmək lazımdır, bəzən isə vaxt itirmədən addım atmaq. Elə gəlin, vaxt itirmədən keçid alaq ölkə və dünya gündəmində baş verən ən son yeniliklərə xəbərləri sizə əmkarım Ülviyə təqdim edəcək. Ülviyə, söz səndədir, sizə dalğan dəyişməyin, Real FM-də qalın.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Nazir müəllimləri təbrik etdi. Ramiz Mehdiyevin məhkəmə istintaqı başlayacaq. UEFA Millətlər Liqasının növbəti oyunları keçiriləcək. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. Müəllimlik peşəsinin əsas missiyası yalnız bilik vermək deyil, həm də savadlı və məsuliyyətli nəsillər yetişdirməkdir. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmirullayevin 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə bağlı təbrikində qeyd olunub. Gənc nəslin cəmiyyətdə layiqli yer tutmasında və vətənpərvər vətəndaş kimi formalaşmasında sizin fədakar əməyiniz danılmazdır. Hər birinizə təşəkkür edir. İşlərinizdə uğurlar və əməyinizin nəticələrindən daim qürur duymaq arzulayıram, nazir vurğulayıb. Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının yeni seçilmiş prezidenti Timur Turlov ölkəmizə səfərə gəlib. O, Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti Mahir Məmmədovla görüşüb. Tərəflər ölkəmizdə şahmatın inkişafı, Bakının beynəlxalq turnirlərə ev sahibliyi təcrübəsi, qurumlar arasında əməkdaşlığın gələcək perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Prezident administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyev və onun köməkçisi olmuş Eldar Əmirovun bugün məhkəmə istintaqı başlayır. Cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Murad Aslanovun sədri etdiyi kollegiyada baxılacaq. Bugün keçirilən iclasda dövlət ittihamçısının ittiham aktını açıqlayacağı, təqsirləndirilən şəxslərin ifadəsinin başlanacağı gözlənilir. Bugün saat 10-dan işlər yekunlaşanadək Xətai rayonunun Abbas Səhət küçəsinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bu barədə Azəriqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar Zığ dairəsi hava limanı yolunda və Heydər Əliyev prospekti Mərdəkan körpüsündə endirilən sürət hədti bərpa edilərək əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb. Bu haqda Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindən bildirilib. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində 4-cü turun oyunları bugün keçiriləcək. A, B və C liqalarında 8 qarşılaşma baş tutacaq. Saat 20:00-da Kipr Latviya ilə qarşılaşacaq. 22:45-də isə Fransa, Belçika, İtaliya, Türkiyə, Ukrayna, Macaristan, Şimali İrlandiya, Gürcüstan, Ruminiya, İsveç, Bosniya və Hersegovina, Polşa, Montenegro, Ermənistan üz-üzə gələcək. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Dalğanı dəyişməyin. Eminlə Sərp Patrolu növbəti saatı ilə davam eləyir.
1: Real FM.

Səbr həyatımızdakı bütün mürəkkəb düyünləri tək başına açmağa bəs eləyirmi? Bu sualın cavabını növbəti dəqiqələrdə həm sizin mesajlarınızla, həm də maraqlı nümunələrlə birlikdə axtaracağıq. Hələlik isə His və Ayaz Babayevla davam edirik. Sən olanda.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bakıda saat 10.09'u göstərir. Sabahınız xeyir olsun, bugün oktyabr ayının 5-i tarixidir. 1713-cü ilin 5 oktyabr tarixində böyük fransız yazıcısı, filosof və maarifçi Denis Diderot anadan olub. O, 18-ci əsr maarifçiliyi hərəkatının görkəmli nümayəndələrindən idi. 1880-ci ilin bugünü fransız bəstəkar Jacques Offenbach vəfat edib, bəstəkar fransız operettasının banilərindən sayılır. 1864-cü ilin 5 oktyabr tarixində fransız ixtiraçı Louis-Jean Lumière anadan olub. 1935-ci ilin bugünü görkəmli bəstəkar Xəyyam Mirzəzadə dünyaya gəlib, o, simfonik və kamera əsərləri, eləcə də çoxsaylı filmləri və tamaşalara musiqi bəstələyib. 1947-ci ilin 5 oktyabr tarixində ingilis rock musiqiçisi Brian Johnson anadan olub. O, 1980-ci ildən AC/DC qrupunun vokalisti kimi dünya şöhrəti qazanıb. 2011-ci ilin bugünü Apple şirkətinin həm təsisçisi Steve Jobs vəfat edib. 1967-ci ilin 5 oktyabr tarixində isə Guy Pearce İngiltərədə dünyaya gəlib. 1975-ci ilin bugünü Britaniyalı aktrisa Kate Winslet anadan olub, o xüsusilə Titanic filmindəki Rosa obrazı ilə dünya şöhrətini qazanıb. 1983-cü ilin 5 oktyabr tarixində isə Amerikalı aktyor Jesse Eisenberg dünyaya gəlib. 2020-ci ilin 5 oktyabr tarixində Cəbrayıl rayonunun Şıxəli, Ağalı, Sarıcalı və Məzrə kəndləri işğaldan azad edilib. Bu hadisə vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əməliyyatlar çərçivəsində baş verib. Cəbrayıl istiqamətində həmin günlərdə bir sıra yaşayış məntəqələri nəzarətə götürülüb. Bu tarix rayonun azad edilməsi ilə bağlı mühüm günlərdən biri hesab olunur. 2020-ci ilin 5 oktyabr tarixində Gəncə şəhəri vətən müharibəsi zamanı ikinci dəfə raket atəşinə tutulub. Zərbələr nəticəsində mülki şəxslər yaralanıb və şəhərin infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib. 5 oktyabr həm də Beynəlxalq Müəllimlər günü kimi qeyd olunur. Müəllimlər hər birimizin həyatında xüsusi yeri olan, bizə yalnız bilik deyil, həm də həyat dərsi verən insanlardır. Bir daha fürsətdən istifadə edib, müəllimlik peşəsi ilə məşğul olan bütün müəllimlərimizi təbrik edirik. 5 oktyabr həm də Dünya Memarlıq günüdür. Memarlıq yalnız daşdan, betondan və şüşədən binalar yaratmaq deyil də, şəhərlərin simasını və insanların yaşayış mühitini formalaşdıran bir sənətdir. Bugün bizə xatırladır ki, hər bir bina, hər bir küçə və hər bir meydan şəhərin yaddaşının bir hissəsidir. Bakımız da günü-gündən gözəlləşir, yeni müasir binalar inşa olunur, tikilir və bunların hər birində memarların xüsusi əməyi, rolu var. Bir daha bütün memarları ürəkdən təbrik edirik Real FM komandası adından və biz davam edirik. Vaxt, məqam gəlib çatdı səhər patrolunun ən qaynar nöqtələrindən, ən maraqlı yerlərindən birinə. Söhbət müsabiqədən gedir, kəlmə oyunundan gedir söhbət. Bu həftə qalibimizin nə gözləyir? Legion Sushi azdan. Bir Legion Sushi, qardaş. 100 ədədlik sushi seti. Görək, bugün, daha doğrusu bu həftə bu seti kim qazanacaq? Bunun üçün bugünün qalibini seçmək lazımdır. Daha doğrusu həftənin 4 günün qalibini müəyyənləşdirmək və 5-ci gün, həftənin 5-ci günü super final təşkil etmək lazımdır. Hər biri də öz əlimizdədir. Zənglərinizi gözləyirik. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edin elə indi bu dəqiqə. Deyin ki, mən oyunda iştirak etmək istəyirəm və sizi qeydiyyata alaq. Mövzunu da yaddan çıxarmırsınız. Sizcə səbir hər şeyi həll edirmi? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Unutmayın, mövzu ilə bağlı da ən maraqlı cavabın sahibi bugün Fəvvarələr meydanında yerləşən Makrebsdən 2 nəfərlik premium səhər yeməyi qazanacaq. Bax belə, hədiyələr bunlardır. Telefon zəngimiz, daha doğrusu telefon nömrəmiz öz yerində 414-1594. Qalanı isə sizə qalıb. Biz isə davam edirik. Bakıda artıq saat 10.14-ü göstərir. Bugün oktyabr ayının 5-i tarixidir. Səhər patrolu, səhər radio şousu mən Eminin təqdimatında tam sürəti ilə davam edir. Röya, bal duyar, bal.

Davam edirik. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolu, səhər radio şovsundasız. Səbir həyatımızdakı bütün mürəkkəb düyünləri tək başına açmağa bəs eləyirmi? Bu sualın cavabını bax növbəti dəqiqələrdə də axtarmağa çalışacağıq. Sizcə səbir hər şeyi həll edir, yoxsa yox? Dağımızda olan bizi maşında, iş yerində və evdə dinləyən

0: müsbət cəhət deyil. Ona görə də səbr məsələsində orta mövqeni tapmaq lazımdır. Orxan isə deyir ki, səbr hər şeyi həll etmir. Bəzən səbr etdikcə anlayırsan ki, problem həll olunmalı deyilmiş, sadəcə buraxılmalıymış. Səbr hər şeyi həll etmir. Qısaca, telefon xəttində elə Orxan adlı dinləyicimiz var. Sabahınız xeyir.
1: Alo, salam Emin bəy, sabahınız xeyir olsun, etiniz uğurlu olsun.
0: Ay, aqibətiniz xeyir olsun, təşəkkür edirik sizə.
1: Təşəkkür edirik.
0: Necəsiz, hazırsınız yoxsa yox?
1: Bəli, hazırıq.
0: Hazır olduğunuzu necə göstərə bilərsiniz bizə? Mən necə inanım ki, siz kəlmə oyununa hazırsınız?
1: Kəlmə oyununa hazıram, canla başlan. Əsas odur, utsaq da, utsaq da sizinlə danışırıq.
0: Vay, vay, vay, çox gözəl. Təşəkkür edirəm mən bu gözəl sözləriniz üçün sizə.
1: Bu bir oyundur, bu bir oyundur.
0: Əlbəttə, bu bir oyundur. Amma oyunu da neynəmək lazımdır?
1: Şənləndirmək, qalib
0: gəlmək. Şənləndirmək mütləq şəkildə. Qalib gəlsəz şənlənəcəyik. Vaxtımız getdi, Orxan. Bulud, damcı, çətir.
1: Nə damcı, çətir?
0: Bulud, damcı, çətir.
1: Yağış, yağış.
0: İnək, ax, kalsium.
1: Süd.
0: 9-cu planet, cırtdan, buz.
1: 9-cu planet, cırtdan, buz.
0: Vaxt bitdi, fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Yəni uzun zadı, eyb yoxdur. 2 ipucunu doğru təxmin elədi. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm. Belə işin sonunu gözləyin, görək digər iştirakçılarımız neçə ipucunu təxmin edəcəklər. Biz isə davam edirik. Telefon nömrəmizi bir daha qeyd edirəm. 404-1594-dür. Həftə sonu kim suşi yemək istəyir? Nə az, nə çox, düz 100 ədəd. Götürün, gedin. Kimə istəyirsiniz qonaqlı verin, istəyirsiniz kimə verməyin, elə hamısını özünüz yeyin. Söhbət Legion Sushi-asın təqdim etdiyi və Real FM-in sizə hədiyə etdiyi bir Legion Sushi-dən gedir. Bu həftə kəlmə oyununun qalibini, daha doğrusu həftə sonu kəlmə oyununun qalibini, bax, 100 ədəd sushi gözləyir. Bunun üçün götürüb telefonu 404-1594 telefon nömrəsini yığıb, sadəcə mən kəlmə oyunda iştirak etmək istəyirəm deməyiniz kifayət edir. Sonrasını isə sonra baxarıq o məsələyə. Davam edirik. İlkin Dövlətovla saçlarına gül düzüm.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
7: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonrakı ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Gross, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
9: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Amerika Hərbi Hava Qüvvələrində xidmət edib. Boş vaxtlarında pilotluqla məşğul olur. O, həmçinin arıların qorunmasına dəstək verən layihələr həyata keçirir. Bilik insanın ən etibarlı qanadıdır.
1: Şəxsiyyət adrolu.
2: Davam edirik. Sabahınız xeyr olsun. Saat artıq 10:31-i göstərir. Sizcə səbir hər şeyi həll edirmi? Günün mövzusu budur. 9915 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, deyirlər səbr et, hər şey düzələcək. Mən də səbr etdim, problem düzəlmədi. Sadəcə mənim əsəblərim xarab oldu. Məsələn, birinə borc verirəm, gecikdirir. Səbr etdim, verər, vermir. Evdə kran damcılayır, bir dəfə, iki dəfə deyirəm, sonra səbr edirəm. Bəlkə kişi qeyrətə gəlib özü düzəldər. Deyir, axı baxıb özü dayanacaq. Bir insan hər gün sən əsəbləşdirir, səbr edim dəyişər. O dəyişmir, sən dəyişirsən. Sakit insandan əsəbi insana çevrilirsən. Ona görə də hər məsələdə səbir lazım deyil. Bəzən səbir yox, hər şeyə cavab vermək, bütün problemləri içinə atıb özünü xəstə etməmək lazımdır. Siz necə düşünürsünüz? Səbir hər şeyi düzəldir, yoxsa yox? 077-710-7107 nömrəsinə yazın və ən maraqlı cavabın sahibi bugün də seçiləcək. Fəvvarələr meydanında yerləşən Makrebsdən 2 nəfərlik premium səhər yeməyini həmin şəxs qazanacaq. Kəlmə oyunu isə davam edir. Sırada növbəti iştirakçımız var. Bu Lalə xanımdır və telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir.
3: Sabahınız
2: xeyir. Lalə xanım, oyunun şərtləri ilə hazır, daha doğrusu tanışsınız?
3: Bəli.
2: Tanışsınızsa, elə isə keçək əsas məsələ ilə. Vaxtımız getdi, cəmi 15 saniyə vaxtınız var. Çalışın 15 saniyə ərzində bu 3 fərqli ipucunu doğru təxmin edəsiniz. Ət, kömür, mangal. Ət, kömür, mangal. Alo? Alo. Nəsə telefon xəttində problem oldu, səhv etmirəmsə, yenidən əlaqə saxlamağa çalışacaq həmin dinləyicimizə, amma onu əvvəlcədən qeyd edeyim ki, birinci sual dəyişəcək, bu daha ədalətli olar, mən belə düşünürəm ki, bu arada siz də zəng edə bilərsiniz, 404-1594 telefon nömrəmizdir. Yenidən Lalə xanımla əlaqə saxlamağa cəhd edəcəyik, sizsə bu arada fikirləşin, yazın görək, sizcə səbir bütün problemləri həll edir, yoxsa vəziyyəti daha da çətinləşdirir və gərginləşdirir. Dinləyicilərimizdən gələn mesajlardan səsləndirim, səbir qamçı kimidir, deyir Fərvanə xanım, bəzən insanı çətinliyin içindən keçirib ayaqda saxlayır, amma çox uzadanda artıq güc vermir, ağrı verir. Məsələn, bir insan səni dəfələrlə incidirsə, hər dəfə səbr edim düzələr deyirsən, amma o düzəlmir. Sən isə içindən tükənirsən, çünki səbir hər şeyi həll edən sihirli çubuq deyil, səbrin də həddi var. O hədd keçiləndə qamçını yerə qoyub yolunu dəyişmək lazımdır və əlavə edib ki, yeri gəlmişkən mən də müəlliməm, müəllimlərin ünvanına səsləndirdiyiniz xoş sözlər üçün hər birinizə minnətdaram. Biz sizə təşəkkür edirik Fərvanə xanım, yeri gəlmişkən sizin də müəllimlər gününüzü ürəkdən təbrik edirik və bir dinləyicimizdən gələn bir mesaj var. Uzun-uzadı bir mesajdır, təbrik mesajdır. Onu səsləndirəcəm indi. Bugün Hüseynovlar ailəsi üçün çox əziz və unudulmaz bir gündür. İbrahim Hüseynovun nəyəsə çoxdur 86 yaşı tamam olur. Maşallah. 86 yaş ömrün sadəcə bir rəqəmi deyil. Bu, arxada qoyulmuş uzun və şərəfli bir həyat yolunun, yaşanmış illərin, toplanmış xatirələrin, ailəyə bəxş edilmiş sevginin və zəhmətin göstəricisidir. Bu yaş insanın həyat kitabında ən qiymətli səhifələrin yazıldığı, övladların, nəvələrinin sevgisi ilə daha da mənalanan gözəl bir çağdır. Əziz İbrahim müəllim, sizi övladlarınız Yusif, Xəyyam, Kəmalə, Elnarə və Tərana ürəkdən təbrik edir, sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, könül rahatlığı arzuluyorlar və ailənizin əhatəsində neçə-neçə xoşbəxt illər keçirməyinizi diləyirlər. Həyat yolunuzun ən yaxın yol yoldaşı, ömrünüzü bölüşdüyünüz həyat yoldaşınızla bu əlamətdar gündə sizi sevgi və ən xoş arzularla təbrik edir. Arzu edirik ki, bundan sonraki illərinizdə doğmalarınızın sevgisi, övladlarınızın qayğısı, nəvələrinizin gülüşü ilə keçsin. Hər yeni yaşınız sizə sağlamlıq, sevinç və gözəl günlər gətirsin. 86 yaşınız mübarək olsun, İbrahim müəllim. Allah sizə uzun ömür, möhkəm can sağlığı və ailənizlə birlikdə neçə-neçə belə gözəl yubileylər nəsib etsin. Biz də təbriklərə qoşuluruq və dinləyicimizi, eləcə də İbrahim müəllimi ürəkdən təbrik edirik, ona uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Davam edirik, telefon xəttində dinləyicimiz var, amma onu birazdan qəbul edək, çünki musiqi vaxtıdır. Musiqimizi dinləyək, ondan sonra dinləyicimizi yenidən efirə qoşacaq. Sırada Sevdəl Əkbərzadədən Sevir Ürək var.

0: Lalə xanım yenidən telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir.
0: Nə baş verdi orada Lalə xanım? Birdən-birə yoxa çıxdınız.
1: Məndən asılı olan bir şey olmadı.
0: Keçək oyuna eybi yoxdur. Əsas odur ki, siz yenidən telefon xəttindəsiniz və oyunun iştirakçısısınız. Vaxtımız getdi. Toy, geyim, bəy.
1: Toy, geyim, bəy, gəlin, gəlin, xonşa, geyim.
0: Yox.
1: Kostüm.
0: Filter, hekayə, bəyənmə.
1: Filter, hekayə, bəyənmə.
0: Vaxt.
1: Instagram.
0: Bəli, Venesiya, Çin, səyyə.
1: Oy. Adını
0: vaxtımız bitdi.
1: Marco Polo.
0: Vaxtımız bitdi. 15 saniyə vaxtınız var idi sizin cəmi. Eybi yox, canınız sağ olsun. Zənginiz üçün təşəkkür edirik ki, 404-1594 telefon nömrəmizdir. Elə indi eşidirsiniz səməni, götürün telefonu, zəng edin efirə qoşulun və bugün görək 3 ip ucunu kim doğru təxmin edəcək və kim qalib olacaq. Zənglərinizi gözləyirik, mövzunda yaddan çıxarmırsınız. Sizcə səbir hər şeyi həll edirmi mövzusudur bugünkü günün. Dinləyicimiz deyir ki, səbir hər şeyi həll edir, amma mənim borclarıma təsir etmir. Digər dinləyicimiz isə deyir ki, səbir hər şeyi həll edir, amma bircə Wi-Fi problemini yox. Bəs siz necə düşünürsünüz? Səbir nəyə təsir edir? Nəyi həll edir və yaxud da nəyi həll etmir? Cavablarınızı gözləyirik. Verilişin sonuna çox az bir müddət qalıb. Odur ki, söz sizdədir. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz 404-1594. Zoya, Hold the Horizon.

0: Zoya, Hold the Horizon. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu davam edir. Sizcə səbir hər şey həll edirmi? Sualına 94-34 nümrə dinləyicimiz yazıb ki, xoş eşitdik, səbir hər şeyə dözmək deyil. Doğru zamanı gözləyərkən doğru addımı atmaqdır. Ona görə də bəzi hallarda səbirli olmaq lazımdır. Allah bəlkə sənə daha yaxşı bir həll çıxaracaq sənin qarşına, deyir dinləyicimiz. Bəs siz necə düşünürsünüz? Sizcə səbir hər şeyi həll edirmi? Dinləyicimiz var telefon xəttində, yoxsa hələ ki yox, cavab vermir dinləyicimiz telefonu. Ona görə də elə fürsət, bax, bu fürsətdir. Götürün telefonu 404-1594. Bəlkə də şans sizin üzünüzə güləcək bugün. Zəng edin, efirə qoşulun. Hələ ki 2 dinləyicimizin ikisi də cəmi 2 ipucunu doğru təxmin edə bilib. Onlardan biri sadəcə vaxtı bitsə də doğru cavabı verdi, daha doğrusu sadəcə olaraq vaxt kifayət eləmədi. Belə olan halda əgər zəng gəlməsə, növbəti dinləyicini efirə qoşa bilməsək, biz necə deyərlər, məcbur Lalə xanımı seçməli olacağıq. Vaxt baxımından sadəcə o kifayət eləmədi, ona orada bir neçə saniyə, amma 3 sualın içində də necə deyərlər, doğru cavab verdi. Biz isə davam edək. Keçmiş və günümüzdə niyə getdikcə daha səbirsiz oluruq? Sualına çox adam çox vaxt cavab fikirləşir, amma tapa bilmir. Keçmişdə insanlar bir məktubun cavabını, təsəvvür edin, aylarla gözləyirdilər, aylarla. Hələ lap belə qədim zamanlara getsək, göyərçinin ayağına bir not bağlayıb buraxırdılar onu havaya. O gedib yerinə çata, çatmaya, ondan nə vaxt cavab gələ, gəlməyə və yaxud da nə bilmək, xəbərdən hali olmaq üçün günlərlə qazet gözləməli olurdular. Bugün isə biz ani məmnunluq dövründə yaşayırıq. Mesaj göndərir, cavab 2 saniyəyə gəlir. Acırıq, yemək 15 dəqiqəyə qapıdadır. Bu, beynimizdəki o dofaminyən həzz hormonu balansını pozub. İndi internet 3 saniyə gecikəndə əsəbləşir. Bayaq dinləyicimizin dediyi kimdir, səbir yaxşı şeydir, amma Wi-Fi gedəndə insanın səbri çatmır. Könül xanım telefon xəttindədir, kəlmə oyununun növbəti 3-cü iştirakçısı. Sabahınız xeyir olsun, Könül xanım.
1: Sabahınız xeyir.
0: Görək, bu dəfə şans sizin üzünüzə güləcək, ay Könül xanım, yoxsa yox.
1: Görək.
0: Görək, vaxtımız getdi. Ağız, fırça, bəyaz. Simsim, mağara, quldurlar.
1: Əli baba.
0: Vampir, qan, Transilvaniya.
1: Fransa.
0: Yox. Rumıniya desəz hardasa qəbul eləyərdim. Çünki Dracula idi cavab, Dracula'nın ölkəsindən deyərdim, söhbət gedir, sizə bir jest eləyərdim, amma da Fransada yoxdur. Bugün hamınız elə bir sözləşmişsiniz. Hamı iki ipucunu deyib ki, doğru təxmin eləyəcəm, üçüncüyə keçməyəcəm. Görək, hələ ki vaxtımız var, 400-15-94 telefon nömrəmizdir. Bu dəqiqə götürün, əgər 100 ədəd suşini siz yemək istəyirsiniz həftə sonu, bax, elə indi telefonu götürürsünüz, 404-15-94 telefon nömrəsinə zəng edirsiniz. Bugün ən kreativ cavabın sahibini də seçəcəm mən. Həmin şəxs də premium səhər yeməyi qazanacaq Real FM-dən. Saat artıq 10:46-nı göstərir. Bu isə nə deməkdir? Vaxt həddindən artıq çox azdır. Məhduddur. Hətta məhdudun belə altındadır. Ona görə elə indi götürün telefonlarınızı. WhatsApp xəttimizə yazın 710-7107-077 ilə 404-15-94 telefon nömrəmizi zəng edin. Fayda Xayyib, bilmirəm.

Günay xanım deyir ki, məncə səbirlə ancaq vaxt itirirsən. İşimdə rəhbərlik hər dəfə vəzifə artımı üçün səbirli ol deyirdi. Gördüm, məni sadəcə yubadırlar. Çıxdım başqa işə, indi maaşım da əladır. Bir də əlavə edib ki, biz toy ərəfəsində yoldaşımla az qala dalaşmaqdan ayrılırdıq gərginlikdən. Amma böyüklər dedi, səbir edin, keçici dövrdür. Elə də oldu. İndi çox xoşbəxtik. Anar bəy deyir ki, sabahınız xeyir, Sərtıx acında siqnala basıb hamını bezdirməyin nə mənası var? Mən qoyuram qəşəng bir musiqi, səbirlə pozitiv sürürəm, səbir əsəbləri qoruyur. Valə xanım deyir ki, məncə yox. Hər şeyə səbr eləmək olmaz. Mən yoldaşımın xasiyyətinə 5 il dözdüm, düzəlmədi. Axırda ayrıldıq, canım qutardı. Səbirlə ömür çürütmək düzgün deyil. Bax, belə cəsarətli mesajlar səndəmə efirin sonunu gözləyirmiş ya da indi yuxudan ayılıblar. Gəlin qalibləri elan edək vaxt itirmədən, çünki artıq verilişi də mövzunu da yavaş-yavaş yekunlaşdırmalıyıq. Mən az öncə də qeyd elədim, əgər 3 ip ucunu doğru təxmin edə bilən olmasa, məcbur Lalə xanıma vermək olacaq, çünki ona sadəcə vaxt kifayət eləmədi, amma 3 ip ucunun 3-ünü də doğru təxmin elədi, cəmi bir neçə saniyə fərq oldu arada. Digər dinləyicimiz Orxan bəy Könül xanım isə 3-cü suala qədər gəldilər. Vaxtları da bitsə də heç vaxt bitəndən sonra belə doğru cavab səsləndirə bilmədilər. Ona görə də bugün kəlmə oyununun qalibi Lalə xanım olsun. Lalə xanımı təbrik edirik. Günün də ən maraqlı mesajının sahibi düşünürəm ki, kim olsun, kimi seçək. Gəlin elə son dəqiqə qolu kimi Günay xanımın mesajını seçək. İşi ilə bağlı və toy ərəfəsində həyat yoldaşı ilə ayrılma ərəfəsinə gəlib, sonra böyüklərin sözünü dinləyib fikirlərindən daşınan Günay xanım. Götürürsüz həyat yoldaşınızı da, gedirsiniz elə bax, böyüklərin sözünə qulaq asmaq, böyükləri dinləmək illər keçdi üstündən sizə hədiyyə qazandırdı. Bu da bizdən, Real FM-dən sizin və sizə və yoldaşınıza bir hədiyyə olsun. Götürün həftə sonu həyat yoldaşınızı da, gedirsiniz, oturursunuz Makrebsdə və 2 nəfərlik premium səhər yeməyinin dadını çıxarsınız. Hər iki qalibimizi də ürəkdən təbrik edirik. Bir daha efirə qoşulan bütün dinləyicilərimizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bax, mövzunu da buradaca belə yekunlaşdırırdıq. Artıq saat 10:52-ni göstərir. Bugün səhər patrulunun mövzusu belə idi. Sizcə səbir hər şeyi həll edirmi? Səbir bütün problemləri həll edir, yoxsa yox? Maraqlı cavablar gəldi sizdən. Hədiyyə birdir, yazan çoxdur, qalib də məcbur bir nəfəri seçməliyik. Ona görə də Günay xanım oldu bugünün qalibi, kəlmə oyununun qalibi isə bir daha qeyd edirəm, Lalə xanım oldu bugün, hər iki qalibimiz xanımlar oldu. Bəylər, özünüzü göstərin, sabah söz sizdə olacaq. Biz isə davam edirik İrəm Derici ilə Əlvəda ustası.

Bax belə, bugünkü verilişimizin də yavaş-yavaş sonuna gəlib çatdıq. Mövzuya da verilişə də yekun vurmaq vaxtıdır. Bu səhər patrolunun mövzusu belə idi. Səbir hər problemi həll edirmi? Qaliblərimizi bir də ürəkdən təbrik edirik və günün qalan hissəsində hər kəsə bu enerji, pozitiv və yüksək, xoş əhval ruhi arzulayırıq. Sabah yenə eyni saatda, eyni dalğada olacaq. Özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
6: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Deputat Şöhrət Ordeni ilə təltif olundu. Nazir müəllimləri təbrik etdi. Kənan Yıldız Reala keçə bilər. Real FM-də xəbər vaxtı da aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Jalə Fazil qızı Əliyeva ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə Şöhrət Ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Müəllimlik peşəsinin əsas missiyası yalnız bilik vermək deyil, həm də savadlı və məsuliyyətli nəsillər yetişdirməkdir. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə təbrikində qeyd olunub. Gənc nəslin cəmiyyətdə layiqli yer tutmasında və vətənpərvər vətəndaş kimi formalaşmasında sizin fədakar əməyiniz danılmazdır. Hər birinizə təşəkkür eləyir, işlərinizdə uğurlar və əməyinizin nəticələrindən daim qürur duymaq arzulayıram, Nazir vurğulayıb. Azərbaycan bu illər ərzində öz siyasətində beynəlxalq hüquq çərçivəsində davrandı. Bu 44 günlük müharibə vaxtı mülki əhaliyə heç bir güllə atılmadı. Bir ordu necə vuruşmalıydısa o cür vuruşdu. Amma onlar Tərtərə, Gəncəyə, Bərdəyə qadağan olunmuş raketlər atdılar. Bunları radiomuza millət vəkili Aydın Hüseynov danışıb.
2: Ermənistan ordusunun üzərində qalib gəlməklə 30 il ərzində Ermənistana havadarlıq edənlərin də biz diplomatik və siyasi mənada onların da üzərində biz qalib gəldik. Və indi konkret bu məsələlərə deyənsək ki, Tərtərdə, Bərdədə, Gəncədə nə qədər az yaşlı uşaqların həlak olması, qadınların həlak olması, mülki insanların həlak olması və bunlar təkcə bu aqressiya ilə dayanmırdılar. Elə bir ərazi yox idi ki, hər adında onlar ərazilərimizi işğal etdikləri əraziləri minalamışlar və məsələ bundan ibarət ki, minalanmış ərazilərin xəritəsini də vermir.
1: Oktyabrın 3-də və 4-də paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir tüfəng, bir patron darağı və 279 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Türkiyə millisinin futbolçusu Kənan Yıldız 2027-ci ilin yayında Real Madridə keçə bilər. Juventus klubu UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməsə 21 yaşlı vingeri itirmək təhlükəsi ilə üzləşəcək. Qeyd edək ki, Madrid təmsilçisi 2025-ci ilin qışında da futbolçunu heyətinə qatmaq istəyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövs

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Bumart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al.

0: Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Deputat şöhrət ordeni ilə təltif olundu. 279 ədəd patron aşkar edildi. Kənan Yıldız reala keçə bilər. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Jaliyə Fazilqızı Əliyeva ölkənin ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısı Pirallahı Sənaye Parkında dərman istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov dövlət başçısına sənaye zonaları və Pirallahı Sənaye Parkının fəaliyyəti barədə məlumat verib. Burada 178 nəfər daimi işlə təmin ediləcək. Müəssisədə Qarabağ Universiteti və Azərbaycan Tibb Universiteti üçün rəsmi tədris bazası yaradılıb. Azərbaycan bu illər ərzində öz siyasətində beynəlxalq hüquq çərçivəsində davrandı. Bu 44 günlük müharibə vaxtı mülki əhaliyə heç bir güllə atılmadı. Bir ordu necə vuruşmalıydısa o cür vuruşdu, amma ermənilər Tərtərə, Gəncəyə, Bərdəyə qadağan olunmuş raketlər atdılar. Bunları radiomuza millət vəkili Aydın Hüseynov danışıb.
2: Ermənistan ordusunun üzərində qalib gəlməklə 30 il ərzində Ermənistana havadarlıq edənlərin də biz diplomatik və siyasi mənada onların da üzərində biz qalib gəldik. Və indi konkret bu məsələlərə deyansaq ki, Tərtərdə, Bərdədə, Gəncədə nə qədər az yaşlı uşaqların həlak olması, qadınların həlak olması, mülkü insanların həlak olması və bunlar təkcə bu aqressiya ilə dayanmırdılar. Elə bir ərazi yox idi ki, hər addımda onlar ərazilərimizi işğal etdikləri əraziləri minalamışlar və məsələ bundan ibarət ki, minalanmış ərazilərin xəritəsini də vermir.
1: Oktyabrın 3-də və 4-də paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir tüfəng, bir patron darağı və 279 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Türkiyə millisinin futbolçusu Kənan Yıldız 2027-ci ilin yayında Real Madridə keçə bilər. Juventus klubu UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməsə, 21 yaşlı vingeri itirmək təhlükəsi ilə üzləşəcək. Qeyd eləyək ki, Madrid təmsilçisi 2025-ci ilin qışında da futbolçunu heyətinə qatmaq istəyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Lumat Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumat Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
8: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
9: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Vəkillərə qadağa tətbiq olunur. Ağdamda aqrar fəaliyyətin canlandırılması üçün yeni imkanlar yaradılır, nazir danışdı. Cüdoçumuz dünya çempionatında qələbə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Pirallahı Sənaye Parkında Gem Pharma Caucasus Manufacturing Operations MMC-nin dərman istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. İqtisadiyyat Naziri Mikail Caparov dövlət başçısına sənaye zonaları və Pirallahı Sənaye Parkının fəaliyyəti barədə məlumat verib. Burada 178 nəfər daimi işlə təmin ediləcək. Müəssisədə Qarabağ Universiteti və Azərbaycan Tibb Universiteti üçün rəsmi tədris bazası yaradılıb. Vəkillərə pulsuz hüquqi yardımın göstərilməsindən əsassız imtina qadağan olunur. Bu, yeni hazırlanmış pulsuz hüquqi yardım haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb. Şəhid ailələri və veteranların pulsuz hüquqi yardım almaq hüququ qanunvericilikdə ayrıca təsbit edilə bilər. Məsələ, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Qanun layihəsinə əsasən, şəhid ailələri və veteranlarla yanaşı qaçqın statusu almış şəxslər, valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar və bu kateqoriyadan olan şəxslər üçün də pulsuz hüquqi yardım hüququ nəzərdə tutulur. Ağdamda aqrar fəaliyyətin canlandırılması üçün yeni imkanlar yaradılır, bunu Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov deyib. Ağdamın Kəngərli, Sarıcalı və Xındırıstan kəndlərində Kənd Təsərrüfatı təyinatlı torpaqların əkin məqsədi ilə istifadəyə verilməsi istiqamətində görülən işlər bu prosesin mühüm tərkib hissəsidir. Bu baxımdan 100-cü festivalın Ağdamda keçirilməsi regionda aqrar fəaliyyətin canlandırılması, fermer və sahibkarlar arasında yeni əməkdaşlıq imkanlarının yaradılması baxımından əlamətdar hadisədir deyə nazir qeyd eləyib. Son günlər yağan yağışlar Şəkinin Qudula kəndində fəsadlar yaradıb. Kəndin iki tərəfindən axan Əyriçay və Kiş çayları daşaraq sel suları nəticəsində fərdi təsərrüfatları su basıb. Hazırda fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində aidiyyəti qurumlar tərəfindən müvafiq işlər aparılır. Cüdoçumuz Ruslan Paşayev Bakıda keçirilən dünya çempionatında ilk qələbəsini qazanıb. İdmançı 16-1 finalda Türkmənistanlı Serdar Rahimovu mübarizədən kənarlaşdırıb. Xatırladaq ki, yarışın ilk günündə millimizin üzvü Əhməd Yusifov qızıl medal qazanıb. Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan Mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Günün ən ləzzətli sürprizi Səhər Patrolunda.
1: Təbrik edirik, siz Səhər Patrolunun qalibisiniz.
0: Bugünün şanslısı sən ola bilərsən.
1: Hər səhər Real FM-də mövzunun və Macrips-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyinin dadını çıxar.
0: Həm əylən, həm də qazan.
1: Səhər Patrolu hər gün saat 8-dən 11-ə kimi.
0: Real FM-də.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Ada çayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bu Mart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası bu Mart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
8: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 46 qəpik, 100 rubl 2 manat 2 qəpik, 1 avro isə 1 manat 90 qəpikdir. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,52% azalaraq 1 barelə görə 101,72 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,91% azalaraq 90,28 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTI birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,23% azalaraq 3,3 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTI birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,42% artaraq 4179,8 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 2,11% artaraq 61,69 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosundasız, saatın əsas idman yenilikləri ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində 4-cü turun növbəti oyunları bugün keçiriləcək. Fransa Belçikanı, İtaliya Türkiyəni qəbul edəcək, Ukrayna evdə Macaristanın, Şimali İrlandiya isə Gürcüstanın müqavimətini qırmağa çalışacaq. İsveç Rumuniyanın, Polşa, Bosniya və Ərsəqavinanın qonaq olacaq. Qeyd olunan görüşlər saat 22:45-də başlayacaq. Formula 1 üzrə 10-cu Azərbaycan Qran Prisini izləmək üçün Bakıya 120-dən çox ölkədən azarkeş gəlib. Bu il 17.000-dən çox xarici azarkeş yarışı tribunalardan izləyib. Bu, Formula 1-in Bakıda keçirildiyi müddətdə qeyd alınan ən yüksək göstəricidir. Qran Pri üçün satışa çıxarılan bütün biletlər satılıb, 4 gün ərzində ümumilikdə 92.000-ə yaxın ziyarət qeyd alınıb. Oktyabrın 8-dən 11-ədək 3-cü beynəlxalq Xankəndi ultramarafonu keçiriləcək. Yarışa Qəbələdən start veriləcək. 5 ölkədən 100 atletin iştirakı gözlənilən ultramarafonda iştirakçılar 192 km məsafə qət edərək Xankəndidə finişə çatacaqlar. Montenegroda keçirilən boks üzrə U17 Avropa çempionatı davam edir. Yarışın ikinci günü millimizin daha 3 idmançısı mərhələ atlayıb. 40 ölkədən 473 boksçunun qatıldığı çempionat oktyabrın 11-də yekunlaşacaq. Gəncə voleybol klubu yeni transferini açıqlayıb. Nizami yurdu təmsilçisi heyətini rusiyalı voleybolçu Anastasiya Abramova ilə gücləndirib. O, ötən mövsümü Rusiyanın Tümen komandasında keçirib. Real idmanı dinlədi, saat 14:40-da yenidən eşidilərik. Hələlik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident iki ölkənin səfirini qəbul etdi. Rusiyada vəba xəstəliyi aşkarlandı. İdmançımız 8-də 1 finala yüksəldi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Avstriyanın Azərbaycandakı yeni səfiri etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə Azərbaycan dilində təqdim edib. Dövlət başçısı səfirin Azərbaycan dilində danışmasından məmnunluğunu ifadə edib. Prezident həmçinin Malayziyanın ölkəmizdəki yeni səfirini də qəbul edib, səfir etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Səfir Malayziya kralı və baş nazirin salamlarını çatdırıb və Prezidenti Malayziyaya səfərə dəvət edib. Tiblisidə Heydər Əliyevin büstünə zərər vurmaqda ittiham olunan Ermənistan vətəndaşının ilk məhkəmə iclası noyabrın 12-sində keçiriləcək. Vəkil Teon Aperadzənin sözlərinə görə 40 yaşlı kişi sentyabrın sonundan həbsdədir və istintaq davam edir. O, Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 187-ci maddəsi ilə ittiham olunur və 5 ilədək həbs cəzası ala bilər. Azərbaycan bu illər ərzində öz siyasətində beynəlxalq hüquq çərçivəsində davrandı. Bu, 44 günlük müharibə vaxtı mülki əhaliyə heç bir güllə atılmadı. Bir ordu necə vuruşmalıydısa, o cür vuruşdu. Amma ermənilər Tərtərə, Gəncəyə, Bərdəyə qadağan olunmuş raketlər atdılar. Bu fikirləri Real FM müsahibəsində millət vəkili Aydın Hüseynov danışıb.
2: Ermənistan ordusunun üzərində qalib gəlməklə 30 il ərzində Ermənistana havadarlıq edənlərin də biz diplomatik və siyasi mənada onların da üzərində biz qalib gəldik. Və indi konkret bu məsələlərə deyənsək ki, Tərtərdə, Bərdədə, Gəncədə nə qədər az yaşlı uşaqların həlak olması, qadınların həlak olması, mülkü insanların həlak olması və bunlar təkcə bu aqressiya ilə dayanmırdılar. Elə bir ərazi yox idi ki, hər addımda onlar ərazilərimizi işğal etdikləri əraziləri minalamışlar və məsələ bundan ibarət ki, minalanmış ərazilərin xəritəsini də vermir.
1: Real FM-də xəbər vaxtıdır. Suqovuşan Kəlbəcər yolunun 9-cu kilometrliyindən Ağdərə və Ağdam istiqamətində uzanan 33,8 kilometrlik yolun tikintisi davam edir. Avtomobil yolları dövlət agentliyindən bildirilib ki, yol üzrə 4 körpü və 56 su ötürücü boru inşa ediləcək. Layihə tamamlandıqdan sonra Ağdam, Ağdərə, Suqovuşan, Kəlbəcər arasında vahid yol bağlantısı yaranacaq. Rusiyanın İrkutsk vilayətində vəba xəstəliyinin aşkarlanması barədə məlumat yayılıb, bir nəfər ölüb. Xəstəxanalarda 3 həftəlik karantin elan edilib. Yerli medianın yazdığına görə ötən həftə şəhər sakinləri küçələrdə qoruyucu kostyum, maska və əlcək geyinmiş insanları görüblər. Həmçinin oktyabrın 2-sində 197 nəfərin karantinə alındığı açıqlanıb. Cüdoçumuz Gültaç Məmmədəliyeva Bakıda keçirilən dünya çempionatında qələbə ilə başlayıb, 52 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı 16-da 1 final mərhələsində İsrail təmsilçisi ilə üz-üzə gəlib, rəqibinə qalib gələn idmançımız 8-də 1 final mərhələsinə vəsiqə əldə edib. İdmançımızı təbrik edirik. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bugün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub hər şənbə
1: saat 18-də
0: radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: Nereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Walmart Gross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonrakı ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: Qarabağ müharibəsi 30 ilə yaxın müddətdə beynəlxalq ictimaiyyətin ədalətli həllini gözlədi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təsdiqləyən qətnamələri uzun illər icra olunmadı. Çox gözlədik. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sinə qədər gözlədik və həmin tarixdə Ermənistanın hücumundan sonra Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əmri ilə təbii ki və 44 gün davam edən vətən müharibəsi Azərbaycan ordusunun tarixi zəfər qazanması ilə nəticələndi. Zəfər başa çatdı. Ərazi bütövlüyümüz bərpa olundu. Amma burada bir məsələni müzakirə edəcəyik biz bugün millət vəkili Aydın Hüseynovla birlikdə. Söhbət müharibə zamanı Ermənistanın Gəncəni, Bərdəni, Tərtəri və digər yaşayış məntəqələrini atəşə tutmasından gedir. Hansı ki, Gəncə oktyabrın 4-də, 5-də, 8-də, 11-də və 17-sində raket və ağır artilleriya atəşinə tutuldu və hücumlar nəticəsində çox təəssüf ki, 6-sı uşaq olmaqla 26 mülki şəxs həlak oldu, 31-i uşaq olmaqla 142 nəfər isə ağır yaralandı. Bərdə və Tərtər də müharibə günlərində intensiv atəşə məruz qaldı. Yaşayış məntəqələri demək olar ki, mütəmmadi olaraq atəşə tutulurdu. 2020-ci ilin oktyabrın 5-də, elə tarixin bu günündə Bərdəyə ilk raket hücumu nəticəsində 2 dinç sakin həlak oldu. 7 nəfər yaralandı. Ümumilikdə isə vətən müharibəsi zamanı Bərdə 5 dəfə atəşə tutuldu. Nəticədə 29 sakin, o cümlədən 2 uşaq və 8 qadın həlak oldu. 112 nəfər yaralandı. 27 sentyabr 10 noyabr tarixləri aralığında 40 günlük vətən müharibəsi dönəmində Tərtərə də hücumlar oldu və bu hücumlar zamanı mülki əhali arasında 16-17 nəfər şəhid oldu. 63-dən çox dinç sakin ağır yaralandı. Məhz biz bu günlərin tarixi əhəmiyyətini az əvvəl qeyd etdiyim kimi millət vəkili Aydın Hüseynovla birlikdə müzakirə edəcəyik. Aydın müəllim, xoş gəlmisiniz.
1: Xoş günlərdə olun.
0: Aydın müəllim, elə qeyd etdiyim kimi gəlin əvvəlcə o günlərin tarixi əhəmiyyətindən danışaq. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusunun gücünü, qüvvətini həzm edə bilmirdi və Azərbaycan ordusundan fərqli olaraq Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutdu. Mülki əhalini hədəf aldı. Bunun kökündə nə dayanırdı?
1: Bəli. Çox düzgün qeyd edirsiniz. Onun köçündə o dayanırdı ki, bütövlükdə Ermənistanın bir dövlət olaraq ideologiyası həyata keçirdiyi, əgər ona siyasət demək olar ki, siyasət bütövlükdə aqressiyadır, terrordur, müharibədir, beynəlxalq hüququn qanunlarını pozmaq deməkdir. Və nə qədər ki, bu beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin pozulması var. Onların hamısını biz Ermənistanın bütövlükdə bu illər ərzindəki siyasətində görürük. Ən birinci növbədə onlar özlərini bir xəstə təxəyyülünlə özlərini aldadıblar. Dənizdən dənizə. İkinci bir uydurduqları nağıl və o nağıllara özləri də inanıb genosid deməklə. Onların ermənilərin ideologiyası, siyasəti yalan üzərində qurulub. Böhtan üzərində qurulub, iftira üzərində qurulub, nağıllar üzərində qurulub. Və maraqlı məsələ bundan ibarət ki, və onların havadarları da elə özləri kimi bütün beynəlxalq hüququ tapdalayır. Havadarları da çoxdur. Azərbaycan isə, əlbəttə, biz Azərbaycanın müasir tarixini qeyd etdikdə, o öndərimiz Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi günündən biz, ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişi günündən biz hesablayırıq. Elə onu da qeyd edim ki, 3 oktyabr 1993-cü ildə ulu öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycana ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gələrək və prezident seçilib. Azərbaycan bütün beynəlxalq hüququn normalarına riayət edən ən siyasətində bunu ən önəmdə aparan bir dövlətdir. Bayaq qeyd etdiniz, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsi var. İslamdakı konferansının mövqeyi var, digər dövlətlərin mövqeyi var, yəni Ermənistanın aqressor, işğalçı olması ilə bağlı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı öz çıxartdığı qətnaməni yerinə yetirmir. Ancaq digər ölkədə bu analoji hal baş versəydi və o, əlbəttə biz bunu Avropada gördük ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qətnaməni qəbul edir və gedib öz qəbul etdiyi qətnaməni yerinə yetirir. Azərbaycan üçün isə 30 ildir qətnamə yerinə yetirmir və əslində Azərbaycanın işğalını bunlar qanunləşdirmək istəyir. Torpaqların işğal olmasını əbədi etmək istəyir. Ermənistana havadarlıq edir.
0: Əslində biz gözlədik, Aydın müəllim, 30 il gözlədik. Və cənab prezidentin də qeyd elədiyi kimi biz xarici siyasətimizi emosiyalar üzərində qurmadıq.
1: Bəli.
0: Amma 30 ildən sonra biz gördük ki, BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar nə o qətnamələrə, nə o konvensiyalara əməl eləmirlər. Yəni, biz öz gücümüzlə torpaqlarımızı aldıq.
1: Bəli, bax, indi siz çox düzgün bir sual qoydunuz ki, niyə Ermənistan belə davranırdı? Ona görə ki, Ermənistan 88-ci ildən etibarən Azərbaycana qarşı aqressiyası, deməli, uşaqların, hələ başlayaraq uşaqların dəmir, deyək ki, o turbalar deyirlər, ona doldurulub yandırılması, Xocalı soyqırımı törətdi. Meşəli hadisələr oldu. Bu hadisələr bir deyil, beş deyil, minlərlə bu kimi hadisələri etdi. Bir nəfər ona dedi mi ki, niyə edirsən? Xocalı kimi 20-ci əsrin ən dəhşətli, ən qəddar bir...
0: Deyərdim ki, Xocalı bütün əsrlərə biz nəzər salanda ən dəhşətli və bizdə görünməmiş bir hadisədir. Havadarlarına güvənirdilər yəqin.
1: Havadarlarına güvənirdilər. Bu havadarları heç olmasa ona dedi mi, dayan, dayan demirdilər. Bax, ona görə də siz də qeyd etdiyiniz kimi, ona görə də onlar bu tək davranışlarını daha da genişləndirirdilər. 44 günlük müharibənin başladığı gün Azərbaycan ordusu əks hücuma keçdi. Azərbaycan ordunun 2020-ci ilin 27 sentyabrda əks hücuma keçməyi bu bizim məcbur və addımlarımız idi. Çünki bütün sərhəd boyu yenidən təxribata əl atmışlar.
0: Və o sizin az əvvəl qeyd etdiyiniz kimi onların havadarları onlara dayan demədi. Amma Ali Başkomandan İlham Əliyevin elə dəmir yumruğu onlara o dayan əmrini verdi.
1: Bəli,
0: dayanmalısınız artıq. Yəni, bizim olan bizimdir.
1: Bəli, bax indi nə baş verdi? Azərbaycan bu illər ərzində həm öz siyasətində, beynəlxalq hüquq çərçivəsində davrandı. Eyni zamanda bu 44 günlük müharibə ərəfəsində bir dəfə də olsun mülkü əhaliyə qarşı hər hansı bir güllə də atılmadı. Mülkü əhaliyə qarşı, mülkü obyektlərə qarşı Azərbaycan ordusu, yəni ki, bir ordu necə vuruşmalıdır? Yalnız və yalnız Azərbaycan ordusunun hədəfləri, hədəfə aldığı Ermənistanın silahlı qüvvələridir, Ermənistanın hərbi obyektləri idi. Ancaq onlar bütün mülki şəxsi hədəf aldılar. İndiyə qədər olduğu kimi, çünki bayaqdan biz onu söhbət edirik, elə bunların siyasəti oydu. Tərtərə, Gəncəyə, Bərdəyə qadağan olmuş raket atəşləri, kasetli bombaların atılması, bu qəti şəkildə yol verilməz bir
0: cinayətdir.
1: Və o cinayətə qarşı da hansısa bir dövlət ona dur deyidi mi, dayan deyidi mi? Bütün bu proseslərdə Azərbaycan öz gücünə arxalandı, beynəlxalq hüquqa arxalandı və qalib gəldi. Ona görə qalib gəldi ki, ordumuz
0: həm də Azərbaycan, ona görə biz bu qələbəni qazandıq ki, burada xalq ordu birliyi var idi.
1: Və
0: burada xalq, ordu, Ali Başkomandanın dəmir yumruğu ətrafında sıx birləşmişdilər. Biz ayrılmaz zəncir kimi bir-birimizə birləşmişdik. Hələ bizi qələbəyə aparan yol da bizim bir-birimizə olan dayağımız idi, bir-birimizə olan bu birlikdəliyimiz idi.
1: Bəli. İndi siz çox düzgün qeyd edirsiniz. Biz kimlərin üzərində qalib gəldi? Biz Ermənistan ordusunun üzərində qalib gəlməklə 30 il ərzində Ermənistana havadarlıq edənlərin də biz diplomatik və siyasi mənada onların da üzərində biz qalib gəldik. Və indi konkret bu məsələlərə deyənsək ki, bayaq siz qeyd etdiniz Tərtərdə, Bərdədə, Gəncədə nə qədər az yaşlı uşaqların həlak olması, qadınların həlak olması, mülkü insanların həlak olması və bunlar təkcə bu deyək ki, bu aqressiya ilə dayanmırdılar. Minaların elə bir ərazi yox idi ki, hər adımda onlar ərazilərimizi işğal etdikləri əraziləri minalamışdılar. Və məsələ bundan ibarət ki, minalanmış ərazilərin xəritəsini də vermir.
0: İndinin özündə belə vermirlər.
1: Bəli, indinin özündə xəritəni vermir.
0: Ona görə də bizim üçün bir qədər çətindir elə prezidentin köməkçisi Hikmət Məlim Hacıyev də öz çıxışlarında dəfələrlə bu məsələyə qayıdır ki, yəni Ermənistan tərəfinin xəritələri verməməsi Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş əraziləri minalardan təmizlənməsinə müəyyən qədər çətinlik yaradır. Hər nə qədər biz beynəlxalq təcrübəyə əsaslansaq da bu işdə. Amma istənilən halda o xislət məsələsi var da, Aydın müəllim. Xislət məsələsi var və siz bir məsələni çox düzgün qeyd etdiniz ki, mülkü əhalinin hədəfə alınması məsələsi. Hansı ki, götürək antiterror əməliyyatlarını. Antiterror əməliyyatlarında Azərbaycan ordusu heç bir mülkü əhalini, mülkü infrastrukturu hədəfə almadı. Hətta mən bir faktı qeyd edeyim ki, biz sosial şəbəkələrdə də görürdük. Elə bizim Real televiziyasının jurnalistləri də hadisə yerinə ezam olunmuşlar. Oradan mütəmadi xəbərlər verirdilər. Canlı bağlantılarımız olurdu bizim. Və orada da biz kadrlarda da görürdük. Elə həmkarlarımızın bizə təqdimatında da görürdük ki, əksinə Azərbaycan ordusu o qədər humanist davranırdı ki, Xocalıdan çıxarılan, öz könlünün xoşu ilə gedənlərə, gedən əhaliyə qarşı su verən kim, onları qida ilə təmin edən kim, biz onlara demədik çıxın ərazidən.
1: Bütün proseslərdə Azərbaycan həmişə humanist addımlar atdı.
0: Əlbəttə ki.
1: İndi çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Azərbaycan ordusu qalib gəlib, Ermənistan ordusu kapitulyasiya olunubdur, tamamilə darmadağın olunub, heç bir qüvvəsi yoxdur. Azərbaycana müqavimət göstərəcək heç bir qüvvəsi yoxdur. Ancaq bununla belə Azərbaycan rəhbəri, Azərbaycan ali baş komandamız yenidən humanist bir addım ataraq, çox böyük bir addım ataraq Ermənistanla sülh əldə olunmaq, sülh təklifləri sürdü. Bax, fikir verirsinizmi?
0: Hətta orada belə bir məsələ var idi ki, yəni bizim vətəndaşlığımızın qəbul olunması məsələsi var idi. Ya yaşayın, öz evinizdən çıxmayın, amma qəbul edin. Qaydalarımız budur, şərtlərimiz budur, qəbul edin.
1: Bəli, deməli, çox düzgün qeyd edirsiniz. Həmin əhaliyə dəfələrlə kifayət qədər də vaxt verildi və onların hər birinə deyək ki, telefonlarına mesajlar göndərildi və rəsmi tərzdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti onların Azərbaycanda qalıb Azərbaycan konstitusiyasını qəbul edərək Azərbaycan vətəndaşlarının hər birinə aid olan hüquq və vəzifələrə onlar da şərik bir, yəni nəməndə, hüquq və vəzifələr onlar da şamil olunur. Və bu addımlar atıldı. Ancaq onlar nə edir? Onlar yenidən gətirib o əraziləri minalayırdılar. Və minalanmış sahələrdən əldə olunan minaların üstündə 2021-ci il, 2022-ci ilin istehsal olduğu minaları gətirirdilər. Yenidən təzdən başlayırdılar. Çünki o humanist addımlardan danışdıq. Azərbaycan, qeyd edeyim ki, qalib bir tərəfdir. Qalib gəlib və haqlı qalib gəlib. Üzdə çox böyük üstünlüklə qalib gəlib. Laçın yolunu açıq saxladı. Laçın yolunu humanistik göstərir. Laçın yolu açıq saxlanıb. Bunlar Laçın yolundan humanistik məqsədi ilə yox, silah daşıyırdılar, sursat daşıyırdılar.
0: Başqa formada. Bizim qazandığımız zəfər düşünürəm ki, təkcə işğalın sonu deyildi. Bu zəfər illərlə vətən həsrətində alışıb yanan, illərlə vətən həsrəti ilə gözü yaşlı olan keçmiş məcburi köçkünlərin həm öz doğma, ata-baba yurdlarına qayıdışının başlanğıcıydı. Və bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda minlərlə insan yaşayır. Orada həyat canlanıb. Orada infrastruktur yenidən qurulur Cənab Prezidentin tapşırığı ilə Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində. Həyat dirçəlir, kəndlər qurulur, şəhərlər qurulur və təhlükəsiz bir mühit var.
1: Yox, əlbəttə. İndi biz bayaq da qeyd etdik. Qələbədən dərhal sonra Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda çox böyük bərpa işlərinə başlandı. Zəfər yolunun çəkilməsi, onun arxasınca infrastrukturların bərpa olunması və ən nəhayət bugün orada 95 mindən çox soydaşımız yaşayır, fəaliyyət göstərir, işləyir. 28 milyard manat vəsait artıq ora yönəlibdir. Nə qədər iş yerləri, sənaye müəssisələri artıq orada fəaliyyət göstərir. Qarabağ Universiteti fəaliyyət göstərir. Çox böyük kənd təsərrüfatı ilə bağlı, turizmi ilə bağlı çox böyük addımlar atılıbdır, müəssisələr yaradılıbdır, iş yerləri açılıbdır. Ağıllı şəhər konsepsiyası,
0: ağıllı
1: kənd konsepsiyası, yaşıl zonaya çevrilməsi və bu işlər çox yüksək tərzdə həm sürətlə görülür, keyfiyyətlə görülür, ən müasir şəkildə həyata keçirilir və başlıca məqsəd əlbəttə soydaşlarımızın 30 il ərzində öz ata-baba yurdundan didərin düşmüşdü, ora qayıtması idi və ora qayıdışın təmin olunması üçün dövlət proqramı qəbul olundu. Birinci böyük qayıdış dövlət proqramı və ölkə prezidenti, cənab prezidentimiz sərəncam imzaladı. Bu dövlət birinci proqram çərçivəsində bütün işlər çox yüksək şəkildə həyata keçirildi və ən sevindirici və eyni zamanda vətəndaşlarımız üçün, bütün ölkə ictimaiyyəti üçün və xüsusilə məcburi köçkünlərimiz üçün, bayaq siz qeyd etdiyiniz kimi, ata-baba yurduna həsrət qalan insanlar üçün ən böyük sevinç nədən ibarət idi?
2: Cənab prezidentimizin, birinci vitse prezident Mehriban xanımın hər dəfə ora getmələri, tez-tez ora getmələri, insanlarla birgə olmaları, orada deməli insanlarla bir də o soydaşlar, yəni həmin ərazilərdə məskunlaşma yenidən başladığı vaxt birgə olmaları, çox səmmi şəkildə bu insanlarla söhbət etmələri və bu idi həm də insanlara yaxşı mənada ruh verən, insanlarda inam gətirən. Fikir verirsiniz mi? Əvvəl-əvvəl dağıntılar, bütün o, deyək ki, erməni vandalizminin törətdikləri hadisələri biz ən birinci növbədə hardan gördük, ən canlı kadrlar. İndi siz deyirsiniz televiziya, indi gəlin, əlbəttə sizin televiziyanızda doğrudan deyirəm, çox fəal təbliğatı işlərdə,
0: ümumiyyətlə, bəli, əlbəttə ki, çox fəal iştirak edir. Real radionun özündə
2: bəli, bəli,
0: belə.
2: Çox, bu bir mənalıdır. Ancaq ən birinci kadrları biz Mehriban xanımın öz telefonu ilə paylaşmalı.
0: Bəli, cənab prezidenti çəkib paylaşırdı.
2: Paylaşırdı. Yəni bu bir tarixdir, bu tarixi yaşadıq. Bu nə deməkdir ki? Bu o deməkdir ki, həm ölkə prezidenti, həm birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva o insanlara orada abadlıq işlərlə, quruculuq işlərlə yanaşı o insanlara mənəvi dayaq oldular. Bunun özü də çox böyük əhəmiyyət daşıyır.
0: Təşəkkür edirəm, sizə minnətdaram. Biz bugün bir daha xatırladaq ki, dinləyicilərimizin diqqətinə çatdıraq ki, millət vəkili Aydın Hüseynovla birlikdə 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində Tərtərin, Gəncənin, Bərdənin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması məsələsini, o tarixi günü biz müzakirə etdik. Bayrağımız daim ucalarda olsun, qələbəmiz əbədi olsun, doğma torpaqlarımıza qayıdan hər bir ailənin sevinci daim olsun.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
6: Lumart Gross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Xəbər Radiosu.
1: Pensiyaların ödəniləcəyi tarix açıqlandı. Pulsuz hüquqi yardım haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Gültac Məmmədəliyeva 1/4 finalda məğlub oldu. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızı. Avstriyanın ölkəmizdə yeni səfiri etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim edib. Dövlət başçısı səfirin bizim dildə danışmasından məmnunluğunu ifadə edib. Prezident həmçinin Malayziyanın ölkəmizdə yeni səfirini də qəbul edib. Etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim edən səfir Prezidenti Malayziyaya səfərə dəvət edib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Qazaxıstana səfər edəcək o dünya və ənənəvi dini liderlərinin qurultay katibliyinin 24-cü sesiyasında iştirak edəcək. Şeyxülislamın səfər çərçivəsində Qazaxıstanın yüksək səviyyəli rəsmiləri, habelə tədbir iştirakçıları ilə ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Estoniyanın Xarici İşlər Naziri oktyabrın 19-unda ölkəmizə səfər edəcək, Nazir Estoniyanın Bakıdakı səfirliyinin açılışında iştirak edəcək, həmçinin onun bir sıra görüşlər keçirməsi gözlənilir. Pulsuz hüquqi yardım haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Qanun layihəsi Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin iclasında müzakirə edilib. Ətraflı Milli Məclisin komitə sədri Əli Hüseynlini dinləyək.
2: Hesab edirəm ki, çox müsbət haldır ki, ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəmə hüquq islahatlarının keyfiyyətcə yeni mərhələsində belə bir qanun layihəsi Milli Məclisə Cənab Prezident tərəfindən təqdim edilmişdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, prinsipcə Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası pulsuz hüquqi yardım proyektlərini davamlı şəkildə edib, Milli Məclisin deputatları da bu prosesdən bəhrələniblər, yəqin ki, xatırlayırsınız. Ona görə biz həm də parlament üzvləri kimi birbaşa bu prosesdə belə bir qanunun qəbul olunmasında hesab edirəm maraqlı olmalıyıq. Həm də az təminatlara göstərilən hesab edirəm ki, bu vacib bir dəstəyin göstəricisidir.
1: Vəkillər Kollegiyasının sədr müavini Şahmar Məmmədov isə çıxışında bildirib ki, məlum layihəyə əsasən qanunla başqa hal nəzərdə tutulmadığı halda pulsuz hüquqi yardım bu məqsədlə dövlət büdcəsindən Vəkillər Kollegiyasına ayrılmış vəsait hesabına həyata keçiriləcək.
3: Keçən il 10 mindən artıq belə bir ödənişli hüquqi yardım aksiyası həyata keçirilmişik. Bu illər ərzində həyata keçirilən aksiyalar nəticəsində 50 mindən artıq vətəndaşlarımız artıq belə bir pulsuz hüquqi yardımdan yararlanıblar. Lakin bu qanunun qəbul olunması hesab edilən bu sahədə daha da müsbət irəliyə doğru bir addımdır. Bugünə qədər vəkillərimiz bunu təmənnasız, özlərinə bir mənəvi öhdəlik bilərək həyata keçirirlərsə, bundan sonra dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına onların əziyyətləri, zəhmətləri qiymətləndiriləcək və bu vəkillərimizi, həm də bu hüquqi yardım həyata keçirən, ilkin hüquqi yardım həyata keçirən paralegalları, vəkil köməkçilərini üçün daha da bir stimul yaradacaqdır.
1: Qeyd edək ki, qanun layihəsi Milli Məclisin plenar iclasının müzakirəsinə tövsiyə edilib. Rayonlarda qeydiyyatda olan pensiyaçıların ödənişinin bu ayın 20-sindən ödənilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, ünvanlı dövlət sosial yardımı və təqaüdlər isə bu ayın 23-dən gec olmayaraq ödəniləcək. 23 Çinli tələbə hökumətlərarası təqaüd proqramı çərçivəsində ölkəmizdə təhsil alacaq. Onlar Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft Sənayesi Universiteti, Texnika Universiteti və Bakı Slavyan Universitetində magistratura və doktorantura üzrə müxtəlif ixtisaslarda oxuyacaqlar. Yəmən Silahlı Qüvvələri Husilərin nəzarətində olan paytaxt Sənanı azad etmək üçün əməliyyata başlayıblar. Ordu Bab Əlməndəb boğazı yaxınlığındakı Zübab rayonuna nəzarəti bərpa edib və Husilərin təchizat xətlərini kəsib. Cüdoçumuz Gültac Məmmədəliyeva Bakıda keçirilən dünya çempionatında növbəti görüşünü keçirib. 52 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançımız 1/4 finalda İtaliyalı idmançıya məğlub olub. Buna baxmayaraq, Məmmədəliyeva medal qazanmaq şansını saxlayır. O, təsəlliverici görüşdə qalib gələrsə, bürünc medal uğrunda yarışmaq hüququ qazanacaq. Bugün tatamiyə çıxan Nizami İmranov, Turan Bayramov və Ruslan Paşayev mübarizəni dayandırıblar. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Canım.
1: Avtobusu, metronu, hətta taksini qaçır.
2: Amma şansını qaçırma.
1: Hazır cavablar. Səhər patrulunda indi kəlmə oyunu vaxtıdır.
2: Bu dəfə qalibi Legion Sushi azdan
1: bir Legion Sushi gözləyir.
2: Səhər patrulu hər gün
1: saat 8-dən 11-ə kimi
2: Real FM-də.

0: platformada: UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
7: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 46 qəpik, 100 rubl 2 manat 2 qəpik, 1 avro isə 1 manat 90 qəpikdir. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,52% azalaraq bir barelə görə 101,72 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,91% azalaraq 90,28 dollar olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,23% azalaraq 3,3 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,42% artaraq 4179,8 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 2,11% artaraq 61,69 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Real FM-də idman vaxtı da, aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində 4-cü turun növbəti oyunları bugün keçiriləcək. Fransa, Belçikanı, İtaliya, Türkiyəni qəbul edəcək. Ukrayna evdə Macaristanın, Şimali İrlandiya isə Gürcüstanın müqavimətini qırmağa çalışacaq. İsveç, Rumıniyanın, Polşa, Bosniya və Hersegovinanın qonaq olacaq. Qeyd olunan görüşlər saat 22:45-də başlayacaq. UEFA Çempionlar Liqasının ikinci turunda keçiriləcək sabah Slavia oyununa paket biletlərlə birlikdə 45 minə yaxın bilet satılıb. Qeyd edək ki, Bayquşların Liqa mərhələsində ev oyunu üçün indiyədək ümumilikdə 100 mindən çox bilet satılmışdı. Sabah Slavia maçı oktyabrın 13-də Bakı Olimpiya stadionunda başlayacaq. FIFA referisi Kamal Umudlu U21 Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində keçiriləcək İsveç-Şimali Makedoniya oyununu idarə edəcək. Ona Namik Hüseynov və Vüsal Məmmədov kömək edəcəklər. 4-cü hakim funksiyasını isə Əli Əliyev yerinə yetirəcək. Qarşılaşma bugün Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayacaq. Karate millimizin üzvü Irina Zaretska Avstriyada keçirilən Karate 1 A seriyası turnirində qızıl medal qazanıb. 68 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançımız bütün rəqiblərini üstələyərək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız, eyni dalğada qalan, eşidlərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Lumart Gross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 1144,9 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Türkiyə Suriya hücumla bağlı bəyanat verdi. Kunde'yə Premier Liqadan böyük maraq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Pulsuz hüquqi yardım haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb, qanun layihəsi parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsi iclasında müzakirə edilib. Ətraflı Milli Məclisin komitə sədri Əli Hüseynlini dinləyək.
2: Hesab edirəm ki, çox müsbət haldır ki, ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəmə hüquq islahatlarının keyfiyyətcə yeni mərhələsində belə bir qanun layihəsi Milli Məclisə cənab prezident tərəfindən təqdim edilmişdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, prinsipcə Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası pulsuz hüquqi yardım layihələrini davamlı şəkildə edib, Milli Məclisin deputatları da bu prosesdən bəhrələniblər, yəqin ki, xatırlayırsınız. Ona görə biz həm də parlament üzvləri kimi birbaşa bu prosesdə belə bir qanunun qəbul olmasında hesab edirəm maraqlı olmalıyıq. Həm də az təminatlara göstərilən hesab edirəm ki, bu vacib bir dəstəyin göstəricisidir.
1: Azərbaycan Müəllim İnkişafı Mərkəzi yerli müəllimlər üçün sinif idarə etməsi və müəllim liderliyi mövzusunda ixtisas artırma təlimlərinə başlayır. Təlimlər 10 oktyabrdan ayın sonuna dək 1000 müəllim iştirakı ilə keçiriləcək, uğurla tamamlayanlara isə rəsmi sertifikat veriləcək. Azad edilmiş ərazilərdə 31 tank əleyhinə mina, 254 piyada əleyhinə mina və 838 partlayıcı hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Həmin müddətdə 1144,9 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində 6 kilogram 205 qram narkotik vasitə və 1160 ədəd preqabalin aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb, faktlarla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin İsrailin Suriyanın Güneytra vilayətində fəaliyyətin və 1974-cü il sazişini pozmasını pisləyib, Ankara beynəlxalq ictimaiyyəti tədbir görməyə çağıraraq Suriyanın ərazi bütövlüyünə dəstəyini vurğulayıb. Barcelona'nın müdafiəçisi Jules Kündenin transferə çıxarılması İngiltərə Premier Liqasının aparıcı klublarının marağına səbəb olub. Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester United və Manchester City fransalı futbolçu ilə maraqlanır. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Gecə və səhər saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: avtobusu, metronu, hətta taksini qaçır.
1: Amma şansını qaçırma.
0: Hazır cavablar. Səhər patrulunda indi kəlmə oyunu vaxtıdır.
1: Bu dəfə qalibi Legion Sushi Azdan
0: bir Legion Sushi gözləyir.
1: Səhər patrulu hər gün
0: saat 8-dən 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA

0: Komissiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bu Mart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası bu Mart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları toptan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Bu Mart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: Şəhərin ilk xəbər radiosu.
1: 1144,9 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Türkiyə Suriya hücumla bağlı bəyanat verdi. Kunde'yə Premier Liqadan böyük maraq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnorə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Pulsuz hüquqi yardım haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Qanun layihəsi parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsi iclasında müzakirə edilib. Ətraflı Milli Məclisin komitə sədri Əli Hüseynlini dinləyək.
2: Hesab edirəm ki, çox müsbət haldır ki, ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəmə hüquq islahatlarının keyfiyyətcə yeni mərhələsində belə bir qanun layihəsi Milli Məclisə cənab prezident tərəfindən təqdim edilmişdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, prinsipcə Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası pulsuz hüquqi yardım layihələrini davamlı şəkildə edib, Milli Məclisin deputatları da bu prosesdən bəhrələniblər, yəqin ki, xatırlayırsınız. Ona görə biz həm də parlament üzvləri kimi birbaşa bu prosesdə belə bir qanunun qəbul olmasında hesab edirəm maraqlı olmalıyıq. Həm də az təminatlara göstərilən hesab edirəm ki, bu vacib bir dəstəyin göstəricisidir.
1: Azərbaycan Müəllim İnkişafı Mərkəzi yerli müəllimlər üçün sinif idarə etməsi və müəllim liderliyi mövzusunda ixtisas artırma təlimlərinə başlayır. Təlimlər 10 oktyabrdan ayın sonuna dək 1000 müəllim iştirakı ilə keçiriləcək, uğurla tamamlayanlara isə rəsmi sertifikat veriləcək. Azad edilmiş ərazilərdə 31 tank əleyhinə mina, 254 piyada əleyhinə mina və 838 partlayıcı hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Həmin müddətdə 1144,9 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində 6 kilogram 205 qram narkotik vasitə və 1160 ədəd preqabalin aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb, faktlarla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin İsrailin Suriyanın Güneytra vilayətində fəaliyyətin və 1974-cü il sazişini pozmasını pisləyib, Ankara beynəlxalq ictimaiyyəti tədbir görməyə çağıraraq Suriyanın ərazi bütövlüyünə dəstəyini vurğulayıb. Barcelona'nın müdafiəçisi Jules Kündenin transferə çıxarılması İngiltərə Premier Liqasının aparıcı klublarının marağına səbəb olub. Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester United və Manchester City fransalı futbolçu ilə maraqlanır. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Kobra'nın Atışı filminin yeni versiyasında Cü Kobrasını Bradley Cooper'in canlandıracağı bildirilir. Filmi Paramount üçün Danny McBride çəkəcək. Ridley Scott'un rejissorluğu ilə hazırlanan Xəzinə Adası filminin də premyera tarixi açıqlanıb. Hugh Jackman'ın baş rolda olduğu ekran əsəri 11 noyabr 2027-ci ildə nümayiş olunacaq. Eddie Murphy isə ilk dəfə əsas rolda seriala keçməyə hazırlaşır. The Chairman adlı dram serialı Peacock platformasında yayımlanacaq. Layihənin yaradıcılarından biri Mad Men serialının müəllifi Matthew Weiner-dir. Nəhayət, Forsaj kainatında ilk serial üçün də yaşıl işıq yandırılıb. Peacock-da yayımlanacaq layihənin premyerası 2028-ci ilə planlaşdırılır. Həmin il franşizanın final filmi Forsaj Əbədinin də ekranlara çıxması gözlənilir.
1: Radio Kadr.

məni gözəl xatırla. Bunlar son sətirlər. Fərz et ki, bir meyidim. Əsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, səl oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Emin Əmrullayev müəllimləri təltif etdi. Dənizdə gəmi yandı, ölənlər var. Bakıda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatının finalçıları bəlli oldu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə ölkənin bir qrup təhsil işçisi təltif edilib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin müvafiq əmrinə əsasən təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə, gənc nəslin təlim tərbiyəsi sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə etdiklərinə görə və 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə bəzi təhsil işçiləri Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi döş nişanı və Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə mükafatlandırılıblar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Anar Əliyev, Türkiyənin Əmək və Sosial Müdafiə Nazirinin müavini Adnan Ertem'in başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb, tərəflər iki nazirlik arasında əməkdaşlıq gündəliyinin sosial müdafiə sahəsində əlaqələrin inkişaf etdirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Siyazəmdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində silsilə tədbirlər həyata keçirilib. Qanunsuz əməllərdə şübhəli bilinən 14 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslərdən ümumilikdə 6 kilogram müxtəlif növ narkotik vasitə, psixotrop maddə və həblər aşkarlanıb. Onlar barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qaradənizdə Rumuniyanın ərazi sularından kənarda üzən gəmidə yanğın olub, 11 nəfər xilas edilib, 2 nəfər həyatını itirib. Hadisənin səbəbləri ilə bağlı hələlik məlumat yoxdur. Rusiyanın Amur vilayətində strateji bombardmançı təyyarəsi qəzaya uğrayıb, nəticədə təyyarədə olan 8 zabit həlak olub. Yaponiyalı bacı-qardaş Bakıda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatının finalına vəsqə qazanıblar. Hifumu Abe 66 kilogram çəki dərəcəsində həlledici görüşdə iştirak edəcək. Ota Abe isə 52 kilogram çəkidə qızıl mükafat üçün tatamiya çıxacaq. Yaponiyalı cüdoçular 2018-ci ildə də Bakıda keçirilən dünya çempionatında qızıl medal qazanıblar. Dünya çempionatının rəsmi açılış mərasimi bugün saat 16:30-da, final bloku isə 18:00-də baş tutacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək. Gecə və səhər saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
7: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 46 qəpik, 100 rubl 2 manat 2 qəpik, 1 avro isə 1 manat 90 qəpikdir. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,52% azalaraq 1 barelə görə 101,72 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,91% azalaraq 90,28 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,23% azalaraq 3,3 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,42% artaraq 4179,8 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 2,11% artaraq 61,69 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtı da, aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində 4-cü turun növbəti oyunları bugün keçiriləcək. Fransa, Belçikanı, İtaliya, Türkiyəni qəbul edəcək. Ukrayna evdə Macaristanın, Şimali İrlandiya isə Gürcüstanın müqavimətini qırmağa çalışacaq. İsveç, Rumuniyanın, Polşa, Bosniya və Hersegovinanın qonağı olacaq. Qeyd olunan görüşlər saat 22:45-də başlayacaq. UEFA Çempionlar Liqasının ikinci turunda keçiriləcək sabah Slavia oyununa paket biletlərlə birlikdə 45 minə yaxın bilet satılıb. Qeyd edək ki, Bayquşların Liqa mərhələsində ev oyunu üçün indiyədək ümumilikdə 100 mindən çox bilet satılmışdı. Sabah Slavia maçı oktyabrın 13-də Bakı Olimpiya stadionunda başlayacaq. FIFA referisi Kamal Umudlu U21 Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində keçiriləcək İsveç-Şimali Makedoniya oyununu idarə edəcək. Ona Namik Hüseynov və Vüsal Məmmədov kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını isə Əli Əliyev yerinə yetirəcək. Qarşılaşma bugün Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayacaq. Karate millimizin üzvü Irina Zaretska Avstriyada keçirilən Karate 1 A seriyası turnirində qızıl medal qazanıb. 68 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançımız bütün rəqiblərini üstələyərək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız, eyni dalğada qalan, eşidlərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlik kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
4: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dünya çempionatının açılış mərasimi baş tutdu. Övladlığa götürülən uşaqlarla bağlı qanun dəyişdi. Məşhur aktyor vəfat etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda Milli Gimnastika Arenasında Cüdo üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimi keçirilir. Prezident İlham Əliyev mərasim izləyir. Valideyn himayəsindən məhrum olan uşağı övladlığa götürmək istəyən şəxslər üçün sosial işçi və görüş və təlim müddətləri qısaldılır. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman əsasən valideyn namizədin uşaqla tanışdığı və ailə bağlarının qurulması üçün görüşlər 2 ay ərzində ən azı 40 saatdan 1 ay ərzində ayda ən azı 20 saata endirilir. Xarici İşlər Nazirliyi Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin bütün üzv dövlətlərini və tərəfdaşlarını təbrik edib. Bu barədə nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. Türkiyə kinosunun və Yeşilçamın tanınmış aktyoru Göksel Arsoy 90 yaşında vəfat edib. Xatırladım ki, mərhum sənətçi Qara Günlərim, Samanyolu və Daş Uşaq kimi məşhur türk filmlərində yer alıb. Sumqayıt Misli Premier Ligasına növbəti 2 ev maçını Sokar Polimer Arenada keçirəcək. Qərar Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda o törtüyündə aparılan renovasiya işləri ilə əlaqədar qəbul edilib. Çempionatın 10-cu turunun Sumqayıt Şəfa görüşündən əvvəl stadiona baxış keçiriləcək və arenanın statusu ilə bağlı növbəti qərar veriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Gecə və səhər saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Lumart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
4: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dünya çempionatının açılış mərasimi baş tutdu. Övladlığa götürülən uşaqlarla bağlı qanun dəyişdi. Məşhur aktyor vəfat etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda Milli Gimnastika Arenasında Cüdo üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimi keçirilir. Prezident İlham Əliyev mərasimi izləyir. Valideyn himayəsindən məhrum olan uşağı övladlığa götürmək istəyən şəxslər üçün sosial işçi və görüş və təlim müddətləri qısaldılır. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman əsasən valideyn namizədin uşaqla tanışdığı və ailə bağlarının qurulması üçün görüşlər 2 ay ərzində ən azı 40 saatdan 1 ay ərzində ayda ən azı 20 saata endirilir. Xarici İşlər Nazirliyi Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin bütün üzv dövlətlərini və tərəfdaşlarını təbrik edib. Bu barədə nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. Türkiyə kinosunun və Yeşilçamın tanınmış aktyoru Göksel Arsoy 90 yaşında vəfat edib. Xatırladım ki, mərhum sənətçi Qara Günlərim, Samanyolu və Daş Uşaq kimi məşhur türk filmlərində yer alıb. Sumqayıt Misli Premier Ligasına növbəti 2 ev maçını Sokar Polimer Arenada keçirəcək. Qərar Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda o törtüyündə aparılan renovasiya işləri ilə əlaqədar qəbul edilib. Çempionatın 10-cu turunun Sumqayıt Şəfa görüşündən əvvəl stadiona baxış keçiriləcək və arenanın statusu ilə bağlı növbəti qərar veriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. OpenAI məxfi məlumat sızdırmaq iddiası ilə 3 tədqiqatçını işdən çıxarıb. Onların adları açıqlanmayıb. Məlumatları aldığı deyilən təşkilatın adı və hansı məlumatların paylaşıldığı da bilinmir. X sosial şəbəkəsində yayılan paylaşımlarda bəzi şəxslərin adları çəkilib. Qeyd olunur ki, həmin şəxslər OpenAI-da işləyərkən süni intellekt riskləri ilə bağlı narahatlıqlarını açıq şəkildə dilə gətiriblər. Ancaq onların bu qərarla əlaqəsi təsdiqlənməyib. iPhone 18 Pro və iPhone 18 Pro Max Çində güclü satış nəticələri göstərib. Yeni modellərin satışa çıxdığı həftə Apple ölkədə ən çox smartfon satan marka olub. İstehlak xərclərinin artması fonunda Çində yeni smartfonların ümumi satışı iyuldan bəri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17% azalmışdı. Ancaq iPhone 18 Pro seriyası bu mənfi gedişi dəyişib. Satışın ilk 3 günündə Pro modellərinin nəticəsi əvvəlki iPhone satışlarından 12% yüksək olub. Beləliklə, Apple 33% bazar payı qazanaraq satış liderinə çevrilib. Samsung ilk Android XR ağıllı eynəyini 2026-cı ilin noyabrında çıxarmağa hazırlaşır. Məhsul üçün ayrıca tədbir keçirilib keçirilməyəcəyi və qiyməti hələlik məlum deyil. Eynəyin Intelligent Eyewear adlanacağı gözlənilir. Samsung cihazın Meta şirkətinin 51 gramlıq əsas Ray-Ban modelindən 5 grama qədər yüngül olmasını istəyir. Ancaq məhsulun yekun çəkisi hələ təsdiqlənməyib. Şirkət prototipləri 2026-cı ilin iyulunda Galaxy Z Fold 8 təqdimatı zamanı göstərmişdi. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İçində azərbaycanlılar da olan gəmiyə dron zərbəsi endirildi. Xüsusi təyinatlılar təlimdə iştirak etdi. Arda Güler yeni müqavilə imzalayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda Milli Gimnastika Arenasında Cüdo üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimi keçirilib, Prezident İlham Əliyev mərasimi izləyib. Pulsuz hüquqi yardım haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb, Sənət Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin iclasında müzakirə edilib, ətraflı Milli Məclisin Komitə sədri Əli Hüseynlini dinləyək.
2: Hesab edirəm ki, çox müsbət haldır ki, ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəmə hüquq islahatlarının keyfiyyətcə yeni mərhələsində belə bir qanun layihəsi Milli Məclisə Cənab Prezident tərəfindən təqdim edilmişdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, prinsipcə Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası pulsuz hüquqi yardım layihələrini davamlı şəkildə edib, Milli Məclisin deputatları da bu prosesdən bəhrələniblər, yəqin ki, xatırlayırsınız. Ona görə biz həm də parlament üzvləri kimi birbaşa bu prosesdə belə bir qanunun qəbul olunmasında hesab edirəm maraqlı olmalıyıq. Həm də az təminatlara göstərilən hesab edirəm ki, bu vacib bir dəstəyin göstəricisidir.
1: Hərbi Dəniz Qüvvələrinin bir qrup hərbi qulluqçusu Pakistanda keçirilən birgə xüsusi əməliyyat qüvvələri təlimində iştirak edib, Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Kəraçidə baş tutan təlimdə Azərbaycanı və Pakistanı xüsusi təyinatlılar terrorçu qruplar tərəfindən ələ keçirilən gəminin azad olunması, girovların xilas edilməsi və dalğıc fəaliyyəti üzrə tapşırıqları yerinə yetiriblər. Neytral sularda qarğıdalı daşıyan və iki Rusiya pilotsuz uçuş aparatının zərbəsinə məruz qalan Türkiyə yük gəmisinin heyətinin tərkibinə Azərbaycan və Hindistan vətəndaşları daxildir. Bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski məlumat verib, onun sözlərinə görə hücum nəticəsində gəminin kapitanı ölüb. Daha bir ekipaj üzvünün taleyi məlum deyil, 11 ekipaj üzvü xilas edilib, onlardan biri yaralanıb. Real Madridin futbolçusu Arda Gülərin müqavilə müddəti uzadılacaq. Tərəflər yeni sözləşmənin bütün detallarını razılaşdırıblar. Rəsmi açıqlamanın tezliklə veriləcəyi gözlənilir. Xatırladaq ki, Madrid klubu Türkiyə millisinin üzvünü 2023-cü ildə Fənərbahçədən 28 milyon avroya alıb. 21 yaşlı yarım müdafiəçinin hazırki müqavilə müddəti 2029-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: İş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahat eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, Real 107 FM radiosuna qulaq asırsınız. Evə qayıdanlar klubu efirdədir, hamınıza yaxşı yol arzulayıram. Bugün həftənin bazar ertəsidir və oktyabrın 5-idir. Bugün 5 oktyabr dünya ictimaiyyətinin məhəbbətlə qarşıladığı və daim qəlbində gəzdirdiyi müəllimlərin peşə bayramıdır. Təbrik edirəm, ölkəmizdə bugün 1993-cü ildən qeyd edilməyə başlayıb. Bu münasibətdə hal-hazırda bizi dinləyən müəllimlərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə təşəkkür edirəm, bir vətəndaş olaraq təşəkkür edirəm, bir şagird, bir tələbə olaraq təşəkkür edirəm. Çünki sizin bizim həyatımızda rolunuz çox böyükdür. İnsan nə qədər savadsızdırsa, bir o qədər cahildir deyə düşünürəm və bizə savad öyrədən müəllimlər bizə yalnız savad öyrətməyiblər, bizə dünya görüşümüzü artırmaqda kömək ediblər, bizə dünyanı, cahil olmamağı öyrədiblər bizə. Çünki dediyim kimi, insan nə qədər savadsızdırsa bir o qədər cahildir. Ona görə də əziz müəllimlər, sizi təbrik edirəm bugün münasibəti ilə. Yaxşı ki, varsınız, yaxşı ki, ümumiyyətlə dünyada belə bir peşə var. Və ən ali peşələrdən biri hesab olunur. Mənim üçün ümumiyyətlə dünyada 3 ali peşə vardır. Müəllimlər, həkimlər və bir də polislər. Bax, bu 3 peşə mənim üçün xüsusi bir yerdədir. Odur ki, bugün müəllimlərimizi təbrik edirik, hörmətli dinləyəcəyimiz. Yaxın 2 saat ərzində biz bərabər bir zaman keçirəcəyik və bu müddət ərzində hörmətli dinləyəcəyimiz maraqlı xəbərlərə qulaq asıb, yaxşı musiqilər dinləyib, yollarla bağlı məlumatları eşidib, düşünürəm ki, faydalı bir zaman keçirmiş olacaqsınız. Daha çox musiqiyə yer ayırmaq istəyirik. Çünki axşam saatlarında insan işdən yorğun arğın çıxıb və radioda yaxşı musiqi axtarır. Doğru ünvandasınız, düzgün ünvandasınız. Əlbəttə, ara sıra maraqlı xəbərlər də çatdıracam ki, həm də yeni informasiya, yeni xəbərlər əldə edəsiniz. Günün ən aktual xəbərləri və sizi maarifləndirəcək, düşündürəcək, savadınızı artıracaq xəbərlər də əlbəttə öz yerində. Və madam ki, biz bugünkü proqramımızı bir təbriklə başladıq. 5 oktyabr müəllimlər gününün təbriki ilə başladıq. Elə efirimizi də təklif edirəm ki, əziz müəllimin mahnısı ilə davam etdirək. Öz timsalımda mənə dərs deyən müəllimlərimizə və bütün müəllimlərə həsr edirəm mahnını. Əziz müəllimim oxuyur Siva, hal-hazırda Real 107 FM-də. Bayramınız mübarək olsun, əziz müəllimlər.

Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir. Bir də axşamınız xeyir olsun. Bir xəbər çatdıracağım. Tam bugünün mövzusuna uyğun olaraq müəllimlər arasında təşkil olunan ilin gənc müəllimi 2026 müsabiqəsində top 150 müəllimin siyahısı müəyyən edilib. 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə bu il top 150-yə seçilən müəllimlərin adları ictimaiyyətə təqdim olunub. Müsabiqə azedu.az təhsil portalı və Azərbaycan Müəllimi qəzetinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir. Məqsəd motivasiya dolu həyat hekayələri olan, faydalı işlər görən və təhsil sahəsində fərqlənən gənc müəllimləri ictimaiyyətə tanıtmaq və mükafatlandırmaqdır. Qeydiyyatdan keçmiş müəllimlərin təqdim etdiyi məlumatlar təşkilatçıların müəyyən etdiyi ekspertlər qrupu tərəfindən 100 ballıq şkala əsasında qiymətləndirilib. Qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən müsabiqənin növbəti mərhələsinə vəsiqə qazanan top 150 müəllimin adı müəyyənləşib. Onlar arasından 50 müəllim növbəti mərhələyə keçəcək. Final mərhələsində seçilən 10 müəllimin hər biri onlayn səs verməyə çıxarılacaq. Həm fəaliyyəti, həm də səs vermə nəticələri ilə fərqlənən müəllimlər qalib elan ediləcəklər. Münsiflər tərəfindən mindən çox müraciət içərisində seçilən ən yaxşı 150 müəllim arasında birinci yerdə Saatlı şəhəri Valeri Əskərov adına 4 nömrəli tam orta məktəbin fizika müəllimi Eltac Əlizadə durur. İkinci yerdə Bakı şəhəri Nizami rayonu Zəngi liseyinin ingilis dili müəllimi Günay Əzizova qərarlaşır. Üçüncü yerdə Salyan rayonu Çadırlı kənd ümumi təhsil məktəbinin direktoru və müəllimi Arzu Əliyeva qərarlaşır. Ümumiyyətlə siyahıda Bakıdan əlavə Şəki, Füzuli rayonu, İsmayılı şəhəri, Qax rayonu, Tovuz şəhəri, Qəbələ rayonu, Şəmkir şəhəri və başqa bölgələrimizdən olan müəllimlərin də adı var. Təbrik edirik bir daha əziz müəllimlərimiz sizin. Biz davam edirik, hörməti dinləyəcəyimiz. Birazdan mən sizə çox maraqlı bir xəbəri paylaşacağım. Modern AS saytı çox maraqlı statistika hazırlayıb Azərbaycanda uzun ömürlülərin sayı ilə bağlı və təəccüblü bir statistikadır. Ən çox uzun ömürlülər hansı bölgələrimizdədir? Bakıdan nə qədər insan ən uzun ömürlülər siyasındadır? Ən az uzun ömürlü hansı bölgələrimizdədir? Bu kimi maraqlı statistikayla sizi birazdan tanış edəcəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Odur ki, bizdə qalın, dinləyin. Gəlin hava haqqında məlumatla da tanış edim sizi. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah və bir də oktyabrın 7-sində bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, oktyabrın 6-sında, yəni sabah, gündüz yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağışın qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, oktyabrın 7-sində gecə və səhər isə bir qədər intensivləşəcəyi ehtimalı var. Bölgələrimizdə isə sabah axşamdan oktyabrın 7-si gündüzədək bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli leysan xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, oktyabrın 6-sından 7-sinə keçən gecə və səhər yağıntıların güclənəcəyi ehtimalı var. Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın Lənkəran Astara bölgəsində, eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi istisna olunmur. Hörmətli dinləyicilərimiz, mən WhatsApp nömrəmizi də istəyirəm, xatırladım sizə. Biz 077-710-71-07 nömrəsindəyik. Bugün müəllimlər günü qeyd olunduğu üçün sizdən ən sevimli müəlliminizi soruşmaq istəyirəm. Məktəbdə oxuyarkən, institutda oxuyarkən və yaxud da ki, indi elə hal-hazırda əgər siz məktəblisinizsə və yaxud da ki, ali məktəb tələbəsisinizsə, buyurun bizə yazın, ən sevdiyiniz müəlliminizi soruşuram sizdən və nəyə görə o sizin ən sevimli müəlliminizdir və yaxud da ki, olub. Buyurun, bizə yazın, biz sizin mesajlarınızı gözləyirik. 077-710-71-07 nömrəsindəyik. Elə insanlar var ki, onlar 10 il, 20 ildir məktəbi qurtarıblar, amma hər il 8 mart olsun, daha sonra müəllimlər günü olsun və yaxud da ki, müəlliməsinin ad günü olsun, zəng edib öz müəllimini təbrik edirlər. Yəni, o qədər çox istəyib ki, öz müəllimini unutmur onu, hər bayramda onu qeyd edir. Varmı sizin də belə bir müəlliməniz hansı ki, siz onu hər bayramda təbrik edirsiniz və zəng edirsiniz ona, diqqətdən kənar qoymursunuz. Buyurun, sizin məktəb illərində, institut illərində oxuyarkən ən sevimli müəlliminiz kim olub, hörməti dinləyicilərimiz? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsi açıqdır. Mən sizin mesajlarınızı gözləyirəm. Paytaxt Bakıda saat 7-ə 17 dəqiqə işləyir. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi hal-hazırda səslənsin. Real 107 FM-də davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşərik. Hər kəsə bir daha xoş axşamlar arzulayıram.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün

Biz qısa reklam fasiləsindən sonra Evə Qaydanlar klubunda bərabərimizi davam etdiririk, hörmətli dinləyicilərimiz. Sizdən gələn mesajlar var mövzu ilə bağlı. Bugün müəllimlər günü olduğu üçün belə bir sual vermişəm sizə ki, ən sevdiyiniz müəlliminiz kim olub? Və bizə 4827 nömrəli abunə yazır. Mənim ən sevdiyim müəlliməm Səbinə müəllim olub, hələ də əlaqəmiz var. Yazışırıq arada, çox yaxşı müəllimə idi deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Riyaziyyat müəllimim Rauf müəllim olub, dərsi yaxşı keçirdi, amma biraz da sərt idi. İndi fikirləşirəm ki, yaxşı ki, sərt olub. 73-14 nömrəli abunəçi yazdı göndərdi. Bizim elə bir müəllimimiz var idi. Rəhmətə gedib, Habil müəllim, ədəbiyyat müəllimi idi. Allah rəhmət eləsin, o qədər ciddi bir müəllim idi. Həqiqətən biz ondan çox qorxurduq. Amma olduqca savadlı idi və mən ədəbiyyat dərsində bir çox məqamları məhz Habil müəllimdən öyrənmişəm. Mənim ən sevdiyim müəlliməm ibtidai sinif müəlliməm olub, adı da Lalə idi. İndiyə kimi görəndə salamlaşırıq. Çox istəyirəm onu deyə 20-56 nömrəli abunəçi yazdı göndərdi. Bəs siz hörmətli dinləyicilərimiz bu suala nə cavab verərdiniz? Sizin məktəbdə, institutda ən sevdiyiniz müəlliminiz kim olub? Yazın, göndərin fikirlərinizi 077-710-71-07 nömrəsinə. Mən də oxuyacağam sizdən gələn mesajları. Axı, bugün müəllimlər günüdür. Bir daha təbrik edirik əziz müəllimlərimizi. Az öncə mən bir xəbərin anonsunu etmişdim ki, Modern AS saytı Dövlət Statistika Komitəsinin 2026-cı il yanvarın 1-nə olan məlumatına əsasən maraqlı bir sorğu aparıb. Sorğunun mövzusu Azərbaycanda uzun ömürlərin sayıdır. Beləliklə, gəlin tanış olaq, Azərbaycanda 90 yaşdan yuxarı olan uzun ömürlülərin sayı açıqlanıb, uzun ömürlülərin 5846 nəfəri paytaxtın, 18410 nəfəri isə digər şəhər və rayonların payına düşür. Beləliklə, 90 və daha yuxarı yaşda olanların sayı ümumilikdə 24256 nəfər təşkil edir. Bu, ölkə əhalisinin təxminən 0.24% deməkdir. 90 yaşdan yuxarıların ən çox yaşadığı yerdən danışım sizə. Maraqlıdır ki, 90 üstəgəl yaşlıların sayına görə ilk sırada Bakı şəhəri dayanır. Paytaxtda 5846 nəfərin yaşı 90 və daha çoxdur. Bu, ölkədəki bütün 90-dan çox yaş olan insanların təxminən 24%-nin Bakıda yaşadığını göstərir. İqtisadi rayonlar arasında ən yüksək göstərici Qazax Tovuz iqtisadi rayonundadır. 2188 nəfər, uzun ömürlülərin ən az olduğu iqtisadi rayon isə Şərqi Zəngəzurdur. Beləliklə, 90-dan çox yaşı olan insanların sayına görə iqtisadi rayonların sıralaması belədir. Qazax Tovuz, Naxçıvan, Lənkəran, Astara, Qarabağ, Şəki, Zaqatala, Mərkəzi, Aran, Abşeron, Xızı, Quba, Xaçmaz, Gəncə, Daşkəsən, Mil, Muğan, Şirvan, Salyan, Dağlıq, Şirvan və Şərqi Zəngəzur rayonu. Rayonlar arasında isə lider Abşerondur. İnzibati ərazi vahidləri üzrə baxdıqda da maraqlı bir mənzərə ortaya çıxır. Bakı nəzərə alınmadan ayrı-ayrı rayonlar arasında 90 yaşdan yuxarı insanların sayına görə Abşeron rayonunda 169 nəfərlə ilk sıradadır. Daha sonra aşağı daki siyahıda Şəmkir, Sumqayıt, Sədərək, Cəllabad, Nizami, Xəzər, Gədəbəy, Şəki, Tovuz, Bərdə, Gəncə və Masallı durur. Ən təəccüblüsü odur ki, vaxtilə uzun ömürlülər diyarı kimi tanınan və uzun ömürlülər muzeyinin yaradıldığı Lerik rayonu bugün 90 yaşdan yuxarı insanların sayı ilə fəxr edə bilmir. Rəsmi statistikadakı göstəriciyə görə 2026-cı ilin əvvəlində Lerikdə cəmi 158 nəfər uzun ömürlü qeydə alınıb. 90 yaşdan yuxarı insanların sayının ən aşağı olduğu inzibati ərazi vahidləri arasında isə əsasən əhalisi az olan şəhər və rayonlar yer alır. Məsəl üçün, Naftalanda 29 nəfər, Xan kəndində 30 nəfər, Ağdərədə 33 nəfər və s. Paytaxt rayonları arasında 90 və daha yuxarı yaşda olanların sayına görə Nəsimi rayonu böyük fərqlə öndədir. 331 nəfər, Bakı rayonlarında göstəricilər belədir. Nəsimi rayonu 1331 nəfər, Yasamal 725 nəfər, Suraxanı 552 nəfər və s. Azərbaycanda əhalinin yaş təsnifatı aşağıdakı kimi ümumiyyətlə müəyyən olunub. 0-dan 13 yaşa qədər uşaqlar, yeniyetmələr 14-17 yaş, gənclər 18-29 yaş, orta yaşlılar 30-44 yaş, yetkin yaşlılar 45-59 yaş, yaşlılar 60-74 və qocalar 75-89, uzun ömürlülər isə 90-dan çox olan insanlara deyilir. Allah can sağlığı versin hər birinizə, hörmətli dinləyicilərimiz, bizi hal-hazırda dinləyənlər varsa, məsəl üçün bölgələrimizdən və 90-dan çox yaşı olanlar, siz həqiqətən də bu qədər ömür sürmüşsünüz və bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, sizin necə geniş bir dünya təcrübəniz var, həyat təcrübəniz var. Allah can sağlığı versin. Davam edirik hörmətli dinləyicimiz. Hal-hazırda paytaxt Bakının 20 küçə və prospektində tıxac müşahidə olunur. Bu barədə
Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayır. Beləliklə, tıxac müşahidə olunan istiqamətlər, hal-hazırda yollarda vəziyyət Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəzi istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi Mirzə Qədim İrəvani küçəsindən Akademik Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, Niyazi küçəsi İçəri şəhər metro stansiyası istiqamətində və Babək prospekti mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli dinləyicimiz, yolunuz açıq olsun. WhatsApp nömrəmizi bir daha xatırladıram. 077 710 71 07. Ən sevdiyiniz müəlliminizdən danışıram sizin hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə yaza bilərsiniz. Valla mənim tarix müəllimim yadımda qalıb. Dərsdə çox zarafat edir. Ona görə dərsi də maraqlı keçirdi deyə 9143 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Mənim ingilis dilim müəlliməm Aygün müəllim olub. Çox səbirli idi. Mən heç nə başa düşməyəndə 10 dəfə izah edirdi. Görürsüz, müəllim ümumiyyətlə səbirli olmalıdır. Çünki hərə bir ailədən gəlib, hər uşaq bir tərbiyə görüb və hərəsinin öz xasiyyəti var. Ona görə müəllim peşəsi bu baxımdan çox çətin bir peşədir. Həm səbirli olmalıdır, həm də ki tədris keçməlidir. Və dediyim kimi, hər ailədən fərqli-fərqli dünya görüşlü, xarakterli uşaqlar gəlir və onları bir araya toplamalıdır. Bu baxımdan müəllimlərimizə uğurlar arzulayıram. Və bərabərliyimiz davam edir. Hörmətli dinləyicimiz, növbəti yaxşı mahnı fasiləsilə Röya və onun son işlərindən Baldıyar hal-hazırda Real 107 FM-də səslənir. Axşamınız bir daha xeyir olsun.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: istehsalı. Övladlığa götürülən uşaqlarla bağlı qanun dəyişdi. Kirayə mənzili üçün müraciətlər dayandırıldı. Fənərbahçənin qapıçısı vəfat etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaranın işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda Milli Gimnastika Arenasında Cüdo üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev də tədbirdə iştirak edib. Dövlət başçısı yarışda qızıl medal qazanan Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifovla görüşərək onu təbrik edib. Prezident bildirib ki, doğma vətəndə dünya çempionu olmaq böyük nailiyyətdir və Yusifovun gələcəkdə də Azərbaycanın idman şöhrətini yüksəklərdə saxlayacağına əminliyini ifadə edib. Valideyn himayəsindən məhrum olan uşağı övladlığa götürmək istəyən şəxslər üçün sosial işçi ilə görüş və təlim müddətləri qısaldılır. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman əsasən, valideyn namizədin uşaqla tanışdığı və ailə bağlarının qurulması üçün görüşlər 2 ay ərzində ən azı 40 saatdan 1 ay ərzində aydan azı 20 saata indirilir. 3 yaşlı uşaqlara münasibətdə isə sosial işçinin hesabat əsasında müddət 20 gündə 12 saatdan 10 gündə 6 saata qədər qısaldıla bilər. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Dima Əliyahyanın rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb, söhbət zamanı ölkəmizlə təşkilat arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri eləcə də rəqəmsal transformasiya, innovasiya, süni intellekt və iqtisadiyyat məsələləri müzakirə olunub. Sabahdan satmaq öhdəliyi ilə kirayə mənzil mexanizmi üzrə yeni müraciətlərin qəbulu müvəqqəti dayandırılacaq. İpoteka və kredit zəmanət fonduna bildirilib ki, fasilə artan müraciətlərin daha operativ və şəffaf emalı vətəndaşlara seçim imkanlarının yaradılması və elektron sistemin təkmilləşdirilməsi məqsədi daşıyır, qəbulun bərpə ediləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcək. Fənərbahçəndə çıxış eləmiş qapıcı İliya Datku vəfat edib, sabiq qolkiper 89 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edeyim ki, Rumıniyalı 1969-75-ci illərdə Fənərbahçənin formasını geyinib, o müddət ərzində 3 dəfə Türkiyə çempionu olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Dalğanı dəyişməyin, efirimiz Kazım Süphanın təqdimatında Evə Qaydanlar klubu ilə davam edəcək. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM-i açın.
1: Qarşınızda Evə qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Həmkarım Tural Qaranın təqdimatında xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Real 107 FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam edir. Hörmətli dinləyicimiz, bir idman xəbərim var sizə. Bugün Bakıda Milli Gimnastika Arenasında Cüdo üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak edib. Əvvəlcə dövlətimizin başçısı Bakıda keçirilən Cüdo üzrə Dünya Çempionatında qızıl medal qazanan azərbaycanlı idmançı Əhməd Yusifovla görüşüb. Qazandığı böyük qələbə münasibəti ilə idmançımızı təbrik edən Prezident İlham Əliyev bu sözləri deyib, bütün xalqımızı sevindirmişsən, özü də mübarizə çox gərgin gedirdi, rəqiblərin də hamısı çox güclüdür. Final yarışında, döyüşündə təmiz qələbə qazanmaq əlbəttə ki, böyük nailiyyətdir. Səni ürəkdən təbrik edirəm, dünya çempionu olmaq hər bir idmançının arzusudur. Əminəm ki, sən də bu arzu ilə yaşamışsan və bu zirvəyə çatmışsan, özü də doğma vətəndə. Buna görə səni ürəkdən təbrik edirəm, yeni uğurlar arzulayıram. Sən hələ gəncsən, gələcəkdə də bir çox yarışlar olacaq. Əminəm ki, sən doğma vətənimizin idman şöhrətini həmişə yüksəklərdə saxlayacaqsan. Qeyd edim ki, Cüdo üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimi Azərbaycanda idmanın inkişafı ilə bağlı video çarxın nümayişi ilə davam edib. Azərbaycan Cüdo Federasiyasının prezidenti, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Dünya Cüdo ailəsinin növbəti dəfə Bakıda salamlamaqdan böyük şərəf hissi duyduğunu deyib. Respublikamızda idmana, o cümlədən Cüdonun inkişafına göstərilən diqqətdən danışıb. Azərbaycan prezidenti və Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti İlham Əliyevin bu sahəyə göstərdiyi daimi dəstəyi qeyd edilib. Tədbir bədii hissə ilə davam edib, sonra Azərbaycanın dövlət himni və Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının himni səsləndirilib. Açılış mərasimi məşhur İtaliyalı müğənni Albano'nun konsert proqramı ilə başa çatıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 4-də start götürən Cüdo üzrə Dünya Çempionatına ayın 11-də yekun vurulacaq. Beynəlxalq Cüdo təqviminin ən nüfuzlu yarışında 93 ölkədən 622 cüdoçu, 335 kişi və 287 qadın mübarizə aparır, hörməti dinləyir. Bərabərimiz davam edir. Bir daha bugünkü gün münasibəti ilə həm idmançımızı, cüdoçumuzu, həm də müəllimlər günü münasibəti ilə bütün müəllimlərimizi ürəkdən təbrik edirik və sizə WhatsApp üzərindən bizə mesaj yazmağı təklif edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzumuz bugün sizin ən sevdiyiniz müəlliminiz haqqındadır. Məktəbdə, ali məktəbdə, institut illərində ən sevimli müəlliminiz kim olub, hörməti dinləyəcəmiz və niyə? Bax, bu barədə sizin mesajlarınız 077-710-71-07 nömrəsində qeydə alınmaqdadır, hörməti dinləyəcəmiz və sizdən gələn mesajları oxumağa davam edirəm. Mənim ən sevdiyim müəllimə Nərmin müəllimi olub. Həmişə bizə deyirdi ki, dərsi oxuyun, sonra mənə təşəkkür edəcəksiniz. 8401 nömrəli abunəçi. Mən də bu sözü söyləyə bilərəm və zamanında bəlkə də biraz tənbəllik edib oxumadığım dərslərə görə düzünü desəm ki, bugün çox peşmanam və hal-hazırda məni dinləyən məktəblilər, şagirdlər və yaxud da ki, tələbələr varsa sizə bir tövsiyə edim. Sadəcə bir məsləhət. Çalışın dərslərinizi oxuyasınız. Əylənmək üçün deyib gülmək üçün istirahət etmək üçün, dostlarla vaxt keçirmək üçün hələ o qədər qarşıdakı vaxtda siz istirahat edə biləcəksiniz ki, ona görə əsas dərsinizi oxuyun və savadlı olun. Savadlı olmaq çox önəmlidir, hörməti dinləyəcəm. Savadlı olmaq, təkcə savadlı olmaq, təhsil almaq demək deyil. Ümumiyyətlə, savadlı olmaq insanın birbaşa dünya görüşünə, onun necə bir insan kimi formalaşmasına birbaşa öz təsirini göstərir. Ona görə də mütləq və mütləq dərslərinizi oxuyun. Mənim müəllimim Vaqif müəllim olub. Bizim siniflə çox maraqlı vaxtları olub. İndi də məktəbin yadına keçəndə uşaqlıq yadıma düşür. Elə mənim də hörməti dinləyicim. Hər dəfə, yəni düz keçə bilmirəm. Bir boylanıram. Yadıma düşür, hə, bu döngədə biz gedirdik yemək almağa, bu döngə də biz nə bilim yığışırdıq və s. və ilaxır. Mənim Azərbaycan dili müəllimi çox yaxşı idi. Adı da Tamila müəllimə idi deyəsən. Çoxdan da görmürəm, amma yadımdadır. 1948 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Siz də öz sevimli müəllimənizi bizə qeyd edə bilərsiniz. 077-710-71-07 bizim WhatsApp nömrəmizdir, hörməti dinləyəcəmiz. Məktəb illərində, institut illərində ən sevdiyiniz müəlliminiz kim olub? Yazın, göndərin fikirlərinizi WhatsApp nömrəmizə. Mən də oxuyacağam, hörməti dinləyəcəmiz. Həm də bugün axı müəllimlər günü. Tam bugünə uyğun bir mövzu seçmişəm sizə. Bugün madam ki, deməli, Cüdo üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimində məşhur İtaliyalı müğənni Albano çıxış edib, elə gəlin onun ifasıyla da biz efirimizi davam etdirək. O ki, məşhur Felicita mahnısının ifaçısıdır. Buyurun.

0: FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.
1: Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir. Bir neçə mədəniyyət xəbərim olacaq sizə. Şəkidə 5-ci Beynəlxalq Teatr Festivalı keçirilir. Festivalda Azərbaycanla yanaşı Qazaxıstan, Özbəkistan və İrandan teatr kollektivləri iştirak edir. Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata görə festivalla şəhəri kimi tanınan qədim Şəki növbəti beynəlxalq sənət tədbirinə ev sahibliyi edir. Festival Mədəniyyət Nazirliyinin, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Azərbaycan Teatr Xadimlər İttifaqının və Şəki Dövlət Dram Teatrının dəstəyi və iştirakı ilə təşkil olunub. Oktyabrın 1-də Şəki Dövlət Dram Teatrında festivalın açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə təşkilatçı qurumların nümayəndələri, tanınmış teatr və incəsənət xadimləri, festival iştirakçıları və qonaqları, eləcə də Şəki sakinləri iştirak ediblər. Açılış mərasimindən əvvəl festival iştirakçıları Şəkidə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, abidənin önünə gül dəstələri qoyaraq ümummilli liderin xatirəsini böyük ehtiramla yad ediblər. Daha sonra festivalın qonaqları Şəki Dövlət Dram Teatrında təntənəli şəkildə qarşılanıblar. Qonaqlar teatrın tarixini əks etdirən Şəki Teatrı Dünən və Bugün adlı sərgi ilə tanış olublar. Azərbaycan dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan açılış mərasimində ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Tədbirdə Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalının tarixindən bəhs edən video çarx da nümayiş olunub. Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov çıxışında festivalın şəhərin mədəni həyatında mühüm əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb. Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri, xalq artisti Hacı İsmailov çıxışında Şəkini sənətkarlar diyarı adlandırıb. O, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının adından festivalın bədi rəhbəri əməkdar incəsənət xadimi Mirbala Səlimliyə xatirə hədiyyəsi təqdim edib. Açılış gününün bədii proqramı Şəki Dövlət Dram Teatrının təqdim etdiyi Uçqun tamaşası ilə davam edib. Tamaşada insanın daxilindəki qorxu hissinə qalib gəlməsi mövzusu ön plana çəkilir və tamaşadan sonra festivalın yüksək səviyyədə təşkilinə görə Mədəniyyət Nazirliyinə və Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqına təşəkkür ifadə olunub. Ölkədə teatr sənətinin inkişafına verdiyi töhfələrə və 5-ci Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalının təşkilindəki xidmətlərinə görə Şəki Dövlət Dram Teatrına da təşəkkür bildirilib. Tədbir çərçivəsində Mədəniyyət Nazirliyinin İncəsənət Siyasi Şöbəsinin İFA Sənətləri Sektorunun müdiri Böyüxanım Talıbovaya, Şəki Dövlət Dram Teatrına və Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqına təşəkkürnamə və xatirə hədiyyələri təqdim edilib. Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı tərəfindən isə Qazaxıstan, Özbəkistan və İran teatr kollektivlərinin rəhbərləri tərtib olunublar. Festival bugün başa çatıb. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Oktyabrın 3-də Electro Events Hall konsert zalında 21-ci daha doğrusu Bakı Caz Festivalının təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Festivalın ilk günündə tanınmış Azərbaycanlı caz ifaçıları, Bakı Caz Festivalının təsisçisi, saksafonçu Rayin Sultanov Qara Qarayev adına dövlət kamera orkestri ilə birlikdə və pianoçu İsvar Sarabski səhnəyə çıxıblar. Həmçinin tədbirdə Fransadan gələn musiqi qrupu da iştirak edib. Bundan əlavə yalnız Azərbaycan cazını yayımlayan və yaxın vaxtlarda fəaliyyətə başlamış yeni onlayn caz radio onun təqdimatı da keçirilib. Rayin Sultanov Azərtacın müxbiri ilə söhbətində təəssüratlarını bölüşüb. Mən ilk festivalımızı xatırlayıram. 21 il əvvəl bu neçə il ərzində əməkdaşlıq etdiyimiz musiqiçilərlə əlaqələrimizi qoruyub saxladığımız üçün xoşbəxtəm. Bu müddətdə o qədər hadisələr baş verib ki, bu barədə kitab yazmaq olar. Hətta bir kitab yox, çox ciddilik bir əsər deyə o bildirib. Qeyd edim ki, 21-ci Bakı Caz Festivalı oktyabrın 3-dən 11-inə dək Bakıda və şəhərdən kənarda da keçiriləcək. Bu il festivalda 12-dən çox ölkədən sənətçilər iştirak edir. Caz həvəskarlarını, maraqlı konsertlər, film nümayişləri və müxtəlif bax bu kimi maraqlı anlar gözləyir. Festivalın son 2 günü isə açıq havada, içəri şəhərdə, Qız Qalasının yaxınlığında keçiriləcək. Açıq hava konsertlərinə giriş sərbəstdir. Ölkədə belə tədbirlərin keçirilməsi kəlməsi çox gözəldir. Ümumiyyətlə cazı sevən insanların daxili dünyası çox fərqli olur. Onların daxilində bir zövq, bir keyfiyyət, bir mədəniyyət yatır deyə düşünürəm və o çox doğru bir sözdür ki, İnsan hansı musiqini dinləyirsə, o elə odur. Daxilində nədirsə, elə seçdiyi musiqi də odur. Hani bəzən belə musiqilər olur, bayağı musiqilər. Əgər bir insan onu dinləyirsə, elə içi də elə onun o mahnı kimi bayağıdır. İnanın mənə, bu elə ifaçının özünə də aiddir. Kim nəyi təbliğ edirsə, hansı mahnını oxursa, elə onun iç dünyası da elə o mahnı kimi bayağı və zövqsüzdür.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
9: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: biletle değişme şansı kazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: seni çekecek.
1: Eyvallah.
2: Eyvallah Kenan Doğulu ve onun ifasında rütbeni bileceksin hürmeti dinleyeceğimiz. Yani yerini bileceksen diye bile çok geçen bir mahnı illerin unutulmaz mahnılarından biriydi hürmeti dinleyicilerimiz. Size indi mən danışmak istəyirəm, deməli bulvarla bağlı, hansı ki Bakımızın deyərdim ki gözü Bakı bulvarla xüsusi bir gözəllik qazanır. Beləliklə Bakı bulvarının tarixindən danışsaq, məlum olur ki, Bakı bulvarının rəsmi tarixinin başlanğıcı 7 aprel 1909-cu ilə gedib çıxır hörməti dinləyəcəyimiz. Həmin gün dəniz kənarı bulvarın salınması məsələsi müzakirəyə çıxarılır. Maraqlı bir tərəf odur ki, bulvarın yaranmasından əvvəl də həmin sahədə əslində işlər gedirdi və 19-cu əsrin ikinci yarısında sahil əsasən anbarlar, körpülər və müxtəlif təsərrüfat obyektləri ilə dolu idi. İndiki kimi kilometrlə uzanan bir bulvar yox idi o zamanlar. İlk bulvar Aznev meydanından indiki Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının yerləşdiyi əraziyə qədər uzanırdı. Sonrakı illərdə mərhələli şəkildə bulvar genişləndirildi və hətta o vaxtlar bulvar sadəcə gəzmək üçün yer də deyildi. Burada şəhər çimərliyi, Fenomen Kino Teatrı və Bakı Dəniz Aviasiyası Məktəbi də fəaliyyət göstərirdi və sonradan 1930-cu illərdə bulvarın genişləndirilməsi davam etdirildi və 1950-60-cı illərdə isə artıq insanların istirahət üçün müxtəlif məkanlar da yaradıldı. Məsələn, Mirvari Kafesi, bugün də fəaliyyət göstərən Mirvari Kafesi, Bahar Yay Kino Teatrı, Səməd Vurğun adına Yay Kino Teatrı, Venesiya Su şəhərciyi. Bax, burada da bir nostalji məqam var. Çünki Venesiya şəhərciyi vaxtilə Bakı bulvarının ən tanınan istirahət yerlərindən biri olub və rəsmi bulvar tarixçəsində onun 1962-ci ildən fotoları da hətta var. Bugünsə Dəniz Kənarı Milli Park artıq sadəcə dəniz kənarına gəzmək üçün yer deyil. Burada müxtəlif mədəniyyət, istirahət, əyləncə və turizm obyektləri yerləşir. Rəsmi bulvar idarəsi onların arasında mədəniyyət obyektləri, ticarət mərkəzləri, restoranlar, attraksionlar, gəmi gəzintiləri və idman obyektlərini ayrıca qeyd edir. Bundan əlavə dediyim kimi kiçik Venesiya bulvarın ən fərqli məkanlarından biri su kanalları və qayıqları ilə klassik Venesiya atmosferini xatırlatmaq üçün yaradılıb. Daha sonra ticarət mərkəzləri Park Bulvar, Dəniz Mall bundan əlavə Dəniz Kənarı Milli Park ərazisində Dövlət Bayrağı Meydanının yaxınlığında yerləşən və Azərbaycan çox xüsusilə Avroviziya 2012-də yadda qalan məkanlardan biri Bakı Kristal Zalı. Bulvarımız bugün həqiqətən də mən deyərdim ki, hörmətli dinləyicilərimiz, dünyanın ən gözəl bulvarlarından biri hesab olunur və orada artıq hər gün inkişaf var, hər gün yeniliklər var və istirahət etmək üçün müxtəlif festivallar keçirilir orada. Bu yay məsəl üçün çox möhtəşəm orada açıq hava festivallar keçirildi və hər biri həqiqətən də şəhərimizə bir başqa maraq və əyləncə qatmış oldu. Bərabərimiz davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bugün müəllimlər günü olduğu üçün mən siz dinləyicilərimizə belə bir sual vermişəm ki, ilk müəlliminizi xatırlayırsınızmı? Ümumiyyətlə, ən sevdiyiniz müəlliminiz kim olub hörmətli dinləyicilərimiz? Buyurun, bizə yaza bilərsiniz. 077-710-7107 nömrəsindəyik hörmətli dinləyicilərimiz. 077-710-7107. Biz Bakıdan danışdıqsa, bulvardan danışdıqsa, gəlin elə Bakı haqqında gözəl bir mahnıya qulaq asaq. Gözəl Bakı, qəşəng Bakı, Eyyub Yaqubov oxuyur.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Hörmətli dinləyicilərimiz, Real 107 FM-də Evə Qayıdanlar klubu davam edir. Bugün sizinlə birlikdə biz Müəllimlər Günü olduğu üçün belə bir sual təklif etdik ki, bu sualı cavablandırasınız ki, ən sevdiyiniz müəlliminiz kim olub, istər məktəbdə, istər institutda və bugün müxtəlif cavablar aldıq. Hərə bir müəllimin adını çəkdi və o illər üçün çox darıxdığını söylədi. Bəli, biz məktəbdə oxuyanda bizə sanki elə gəlir ki, biz məktəb bir tez qurtarsaq və yaxud da ki nə bilim, tez 11-ci sinif gəlsə, oxusaq da, qaçıb getsək də instituta girsək, daha hər şey yaxşı olacaq və sonra dönüb arxaya baxanda başa düşürük ki, əslində ən gözəl illər elə məktəb illəri idi, qayğısız, problemsiz. Düzdür, elə uşaqlar var, hələ məktəbdə oxuyarkən artıq ailənin əziyyətini öz çiyinlərinə götürüb, yəni, amma mən arzulayıram ki, hər bir uşaq öz uşaqlığını yaşasın, öz şagird, onun məktəb şagirdinin qayğısı elə ancaq müəllim tənqidi olsun, yəni onsuz da böyüyəndən sonra insanlar əziyyət çəkirlər, qayğılar, problemlər, amma tələsməyin hörmətli şagirdlər bitirməyə, çünki həyatınızın ən gözəl çağları məhz bu çağlardır, bunu unutmayın. Bugün 5 oktyabr müəllimlər günüdür. Bizi həyata hazırlayan, öyrədən, yol göstərən bütün müəllimlərimizi bir daha ürəkdən təbrik edirik, əziyyətləri və səbirləri üçün hər birinə çox təşəkkür edirik. Əziz müəllimlər, yaxşı ki varsınız. Beləliklə, Real 107 FM-də bugünlük bizdən bu qədər. Gününüz xoş, axşamınız gözəl keçsin. Sabah yenidən görüşənə dək hörmətli dinləyicilərimiz, özünüzə yaxşı baxın. Sizinlə Kazım Süphan idi. Hələlik hörmətli dinləyicilərimiz.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122, premiumresidence.az.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Gürcüstanla hərbi əməkdaşlıq müzakirə olundu. 1000 hektardan çox ərazi minalardan təmizləndi. Conte 2 klubun diqqət mərkəzində. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Avstriyanın Azərbaycandakı yeni səfiri etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə Azərbaycan dilində təqdim edib, dövlət başçısı səfirin dilimizdə danışmasından məmnunluğunu ifadə edib. Prezident həmçinin Malayziyanın ölkəmizdəki yeni səfirini də qəbul edib. Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan Müdafiə Nazirliklərinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə nümayəndələr arasında görüş keçirilib. Söhbət zamanı sosial media fəaliyyəti, dezinformasiyaya qarşı mübarizə və vətəndaş müraciətləri ilə iş barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Azad edilən ərazilərimizdə 31 tank, 254 piyada əleyhinə mina və 838 partlayıcı hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Mina təmizləmə agentliyinə bildirilib ki, həmin müddətdə 1144 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Dövlət sərhəd xidmətinin keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində 6 kilogram, 205 gram narkotik vasitə və 1160 ədəd preqabalin aşkar edilərək qanunsuz dövrədən çıxarılıb, faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Neytral sularda qarğıdalı daşıyan və 2 Rusiya pilotsuz uçuş aparatının zərbəsinə məruz qalan Türkiyə yük gəmisinin heyətinin tərkibinə Azərbaycan və Hindistan vətəndaşları da daxildir. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski məlumat verib, onun sözlərinə görə hava hücumu nəticəsində gəminin kapitanı ölüb, daha bir ekipaj üzvünün taleyi məlum deyil, 11 ekipaj üzvü xilas edilib, onlardan biri yaralanıb. Hazırda işsiz olan məşhur italyalı mütəxəssis Antonio Conte 2 Avropa klubunun diqqət mərkəzindədir. 57 yaşlı mütəxəssis baş məşqçi postuna gətirməkdə İngiltərənin Manchester United və İtaliyanın Juventus klubları maraqlıdır. Conte-nin son iş yeri Napoli olub, o 2025-26 mövsümünün sonunda klubdan ayrılıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək. Gecə və səhər saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bu gün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub, hər şənbə.
1: Saat 18-də.
0: Radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün ulduz

0: radiosu.
1: Gürcüstanla hərbi əməkdaşlıq müzakirə olundu. 1000 hektardan çox ərazi minalardan təmizləndi. Conte, iki klubun diqqət mərkəzində. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Avstriyanın Azərbaycandakı yeni səfiri etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə Azərbaycan dilində təqdim edib, dövlət başçısı səfirin dilimizdə danışmasından məmnunluğunu ifadə edib. Prezident həmçinin Malayziyanın ölkəmizdəki yeni səfirini də qəbul edib. Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan Müdafiə Nazirliklərinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə nümayəndələr arasında görüş keçirilib. Söhbət zamanı sosial media fəaliyyəti, dezinformasiyaya qarşı mübarizə və vətəndaş müraciətləri ilə iş barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Azad edilən ərazilərimizdə 31 tank, 254 piyada əleyhinə mina və 838 partlayıcı hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Mina təmizləmə agentliyinə bildirilib ki, həmin müddətdə 1144 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Dövlət sərhəd xidmətinin keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində 6 kilogram, 205 gram narkotik vasitə və 1160 ədəd preqabalin aşkar edilərək qanunsuz dövrədən çıxarılıb, faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Neytral sularda qarğıdalı daşıyan və iki Rusiya pilotsuz uçuş aparatının zərbəsinə məruz qalan Türkiyə yük gəmisinin heyətinin tərkibinə Azərbaycan və Hindistan vətəndaşları da daxildir. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski məlumat verib, onun sözlərinə görə hava hücumu nəticəsində gəminin kapitanı ölüb, daha bir ekipaj üzvünün taleyi məlum deyil, 11 ekipaj üzvü xilas edilib, onlardan biri yaralanıb. Hazırda işsiz olan məşhur italyalı mütəxəssis Antonio Conte 2 Avropa klubunun diqqət mərkəzindədir. 57 yaşlı mütəxəssis baş məşqçi postuna gətirməkdə İngiltərənin Manchester United və İtaliyanın Juventus klubları maraqlıdır. Conte'nin son iş yeri Napoli olub, o 2025-26 mövsümünün sonunda klubdan ayrılıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. OpenAI məxfi məlumat sızdırmaq iddiası ilə 3 tədqiqatçını işdən çıxarıb. Onların adları açıqlanmayıb. Məlumatları aldığı deyilən təşkilatın adı və hansı məlumatların paylaşıldığı da bilinmir. X sosial şəbəkəsində yayılan paylaşımlarda bəzi şəxslərin adları çəkilib. Qeyd olunur ki, həmin şəxslər OpenAI-da işləyərkən süni intellekt riskləri ilə bağlı narahatlıqlarını açıq şəkildə dilə gətiriblər. Ancaq onların bu qərarla əlaqəsi təsdiqlənməyib. iPhone 18 Pro və iPhone 18 Pro Max Çində güclü satış nəticələri göstərib. Yeni modellərin satışa çıxdığı həftə Apple ölkədə ən çox smartfon satan marka olub. İstehlak xərclərinin artması fonunda Çində yeni smartfonların ümumi satışı iyuldan bəri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17% azalmışdı. Ancaq iPhone 18 Pro seriyası bu mənfi gedişi dəyişib. Satışın ilk 3 günündə Pro modellərinin nəticəsi əvvəlki iPhone satışlarından 12% yüksək olub. Beləliklə, Apple 33% bazar payı qazanaraq satış liderinə çevrilib. Samsung ilk Android XR ağıllı eynəyini 2026-cı ilin noyabrında çıxarmağa hazırlaşır. Məhsul üçün ayrıca tədbir keçirilib-keçirilməyəcəyi və qiyməti hələlik məlum deyil. Eynəyin Intelligent Eyewear adlanacağı gözlənilir. Samsung cihazın Meta şirkətinin 51 gramlıq əsas Ray-Ban modelindən 5 grama qədər yüngül olmasını istəyir. Ancaq məhsulun yekun çəkisi hələ təsdiqlənməyib. Şirkət prototipləri 2026-cı ilin iyulunda Galaxy Z Fold 8 təqdimatı zamanı göstərmişdi. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
10: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu. Azərbaycan ABŞ tərəfdaşlığı müzakirə olundu. 1000 hektardan çox ərazi minalardan təmizləndi. Arda Güler yeni müqavilə imzalayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio arasında telefon danışığı aparılıb, söhbət zamanı İki tərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Ceyhun Bayramov ölkəmizin sülh gündəliyinin rəllədilməsi, etimad quruculuğu və regional sabitliyi möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi ardıcıl addımlar barədə qarşı tərəfə məlumat verib. Pulsuz hüquqi yardım haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb, layihə Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin iclasında müzakirə edilib. Ətraflı Milli Məclisin Komitə sədri Əli Hüseynlini dinləyək.
1: Hesab edirəm ki, çox müsbət haldır ki, ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəmə hüquqi islahatlarının keyfiyyətcə yeni mərhələsində belə bir qanun layihəsi Milli Məclisə cənab prezident tərəfindən təqdim edilmişdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, prinsipcə Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası pulsuz hüquqi yardım layihələrini davamlı şəkildə edib, Milli Məclisin deputatları da bu prosesdən bəhrələniblər, yəqin ki, xatırlayırsınız. Ona görə biz həm də parlament üzvləri kimi birbaşa bu prosesdə belə bir qanunun qəbul olunmasında hesab edirəm maraqlı olmalıyıq. Həm də az təminatlara göstərilən hesab edirəm ki, bu vacib bir dəstəyin göstəricisidir.
0: Prezident İlham Əliyevin cari ilin iyulunda Berlinə səfəri Körk arasındakı münasibətlərdə yeni mərhələnin ümid verici başlanğıcıdır. Bu barədə Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri Dirk Lölkə danışıb. Mən qarşıdakı illərdə bu gündəlik çərçivəsində Azərbaycanla yaxından əməkdaşlıq eləmək fürsətini səbirsizliklə gözləyirəm, deyə səfir vurğulayıb. Azad edilən ərazilərimizdə 31 tank, 254 piyada əleyhinə mina və 838 partlayıcı hərbi sursat zərərsizləşdirilib, söz gedən müddətdə 1145 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Real Madrid futbolçusu Arda Gülərin müqavilə müddətini uzatmaqdan bağlı razılığa gəlib, tərəflər yeni sözləşmənin bütün detallarını razılaşdırıblar, rəsmi açıqlamanın testi ilə veriləcəyi gözlənilir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək. Gecə və səhər saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: değişme şansı kazan.
1: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Lumart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: Radiosu. Azərbaycan ABŞ tərəfdaşlığı müzakirə olundu. 1000 hektardan çox ərazi minalardan təmizləndi. Arda Güler yeni müqavilə imzalayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio arasında telefon danışığı aparılıb, söhbət zamanı İki tərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Ceyhun Bayramov ölkəmizin sülh gündəliyinin irəlilədilməsi, etimad quruculuğu və regional sabitliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi ardıcıl addımlar barədə qarşı tərəfə məlumat verib. Pulsuz hüquqi yardım haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb, layihə parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin iclasında müzakirə edilib. Ətraflı Milli Məclisin komitə sədri Əli Hüseynlini dinləyək.
1: Hesab edirəm ki, çox müsbət haldır ki, ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəmə hüquq islahatlarının keyfiyyətcə yeni mərhələsində belə bir qanun layihəsi Milli Məclisə cənab prezident tərəfindən təqdim edilmişdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, prinsipcə Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası pulsuz hüquqi yardım layihələrini davamlı şəkildə edib, Milli Məclisin deputatları da bu prosesdən bəhrələniblər, yəqin ki, xatırlayırsınız. Ona görə biz həm də parlament üzvləri kimi birbaşa bu prosesdə belə bir qanunun qəbul olmasında hesab edirəm maraqlı olmalıyıq. Həm də az təminatlara göstərilən hesab edirəm ki, bu vacib bir dəstəyin göstəricisidir.
0: Prezident İlham Əliyevin cari ilin iyulunda Berlinə səfəri körk arasındakı münasibətlərdə yeni mərhələnin ümidverici başlanğıcıdır. Bu barədə Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri Dirk Lölke danışıb. Mən qarşıdakı illərdə bu gündəlik çərçivəsində Azərbaycanla yaxından əməkdaşlıq eləmək fürsətini səbirsizliklə gözləyirəm, deyə səfir vurğulayıb. Azad edilən ərazilərimizdə 31 tank, 254 piyada əleyhinə mina və 838 partlayıcı hərbi sursat zərərsizləşdirilib, söz gedən müddətdə 1145 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Real Madrid futbolçusu Arda Gülərin müqavilə müddətini uzatmaqdan bağlı razılığa gəlib, tərəflər yeni sözləşmənin bütün detallarını razılaşdırıblar, rəsmi açıqlamanın testiylə veriləcəyi gözlənilir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Kobra'nın Atışı filminin yeni versiyasında Dew Kobrasını Bradley Cooper'in canlandıracağı bildirilir. Filmi Paramount üçün Danny McBride çəkəcək. Ridley Scott'un rejissorluğu ilə hazırlanan Xəzinə Adası filminin də premyera tarixi açıqlanıb. Hugh Jackman'ın baş rolda olduğu ekran əsəri 11 noyabr 2027-ci ildə nümayiş olunacaq. Eddie Murphy isə ilk dəfə əsas rolda seriala keçməyə hazırlaşır. The Chairman adlı dram serialı Peacock platformasında yayımlanacaq. Layihənin yaradıcılarından biri Mad Men serialının müəllifi Matthew Weiner-dir. Nəhayət, Forsaj kainatında ilk serial üçün də yaşıl işıq yandırılıb. Peacock-da yayımlanacaq layihənin premyerası 2028-ci ilə planlaşdırılır. Həmin il franşizanın final filmi Forsaj Əbədinin də ekranlara çıxması gözlənilir.
1: Radio Kadr.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları toptan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Kirayə mənzil üçün müraciətlər dayandırılacaq. Fənərbahçənin qapıçısı vəfat elədi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Bakıda Milli Gimnastika Arenasında Cüdo üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimi keçirilib, Prezident İlham Əliyev də tədbirdə iştirak edib. Dövlət başçısı yarışda qızıl medal qazanan Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifovla görüşərək onu təbrik edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio arasında telefon danışığı baş tutub, söhbət zamanı iki tərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Sabahdan satmaq öhdəliyi ilə kirayə mənzil mexanizmi üzrə yeni müraciətlərin qəbulu müvəqqəti dayandırılacaq. İndiyə qədər sistemdə qeydiyyatdan keçən müraciətlərə və onların növbəlliyinə bu qərar təsir eləməyəcək. Görüş günü təyin olunan 12 mindən çox vətəndaş müraciətlərini bildirişdə göstərilən tarixdə rəsmiləşdirə biləcəklər. Fənərbahçədə çıxış eləmiş qapıçı İlya Datku vəfat eləyib, sabiq qolkeper 89 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edeyim ki, Rumıniyalı 1969-75-ci illərdə Fənərbahçənin formasını geyinib, o bu müddət ərzində 3 dəfə Türkiyə çempionu olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək. Gecə və səhər saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə... Hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
11: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

0: avtobusu, metronu, hətta taksini qaçır.
1: Amma şansını qaçırma.
0: Hazır cavablar. Səhər patrulunda indi kəlmə oyunu vaxtıdır.
1: Bu dəfə qalibi Legion Sushi Azdan
0: bir Legion Sushi gözləyir.
1: Səhər patrulu hər gün
0: saat 8-dən 11-ə kimi
1: Real FM-də.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. OpenAI məxfi məlumat sızdırmaq iddiası ilə 3 tədqiqatçını işdən çıxarıb. Onların adları açıqlanmayıb. Məlumatları aldığı deyilən təşkilatın adı və hansı məlumatların paylaşıldığı da bilinmir. X sosial şəbəkəsində yayılan paylaşımlarda bəzi şəxslərin adları çəkilib. Qeyd olunur ki, həmin şəxslər OpenAI-da işləyərkən süni intellekt riskləri ilə bağlı narahatlıqlarını açıq şəkildə dilə gətiriblər. Ancaq onların bu qərarla əlaqəsi təsdiqlənməyib. iPhone 18 Pro və iPhone 18 Pro Max Çində güclü satış nəticələri göstərib. Yeni modellərin satışa çıxdığı həftə Apple ölkədə ən çox smartfon satan marka olub. İstehlak xərclərinin artması fonunda Çində yeni smartfonların ümumi satışı iyuldan bəri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17% azalmışdı. Ancaq iPhone 18 Pro seriyası bu mənfi gedişi dəyişib. Satışın ilk 3 günündə Pro modellərinin nəticəsi əvvəlki iPhone satışlarından 12% yüksək olub. Beləliklə, Apple 33% bazar payı qazanaraq satış liderinə çevrilib. Samsung ilk Android XR ağıllı eynəyini 2026-cı ilin noyabrında çıxarmağa hazırlaşır. Məhsul üçün ayrıca tədbir keçirilib-keçirilməyəcəyi və qiyməti hələlik məlum deyil. Eynəyin Intelligent Eyewear adlanacağı gözlənilir. Samsung cihazın Meta şirkətinin 51 gramlıq əsas Ray-Ban modelindən 5 grama qədər yüngül olmasını istəyir. Ancaq məhsulun yekun çəkisi hələ təsdiqlənməyib. Şirkət prototipləri 2026-cı ilin iyulunda Galaxy Z Fold 8 təqdimatı zamanı göstərmişdi. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlik kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Kirayə mənzil üçün müraciətlər dayandırılacaq. Fənərbahçənin qapıçısı vəfat elədi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Bakıda Milli Gimnastika Arenasında Cüdo üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimi keçirilib, Prezident İlham Əliyev də tədbirdə iştirak edib. Dövlət başçısı yarışda qızıl medal qazanan Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifovla görüşərək onu təbrik edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio arasında telefon danışığı baş tutub, söhbət zamanı iki tərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Sabahdan satma öhdəliyi ilə kirayə mənzil mexanizmi üzrə yeni müraciətlərin qəbulu müvəqqəti dayandırılacaq. İndiyə qədər sistemdə qeydiyyatdan keçən müraciətlərə və onların növbəlliyinə bu qərar təsir eləməyəcək. Görüş günü təyin olunan 12.000-dən çox vətəndaş müraciətlərini bildirişdə göstərilən tarixdə rəsmiləşdirə biləcəklər. Fənərbahçıda çıxış eləmiş qapıçı İlya Datko vəfat eləyib, sabiq qolkeper 89 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edeyim ki, Rumıniyalı 1969-75-ci illərdə Fənərbahçənin formasını geyinib, o bu müddət ərzində 3 dəfə Türkiyə çempionu olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək. Gecə və səhər saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bu gün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub. Hər şənbə
1: saat 18:00-də
0: radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman

0: Yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək, gecə və səhər saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı,

Ağsu, Şamax, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək, gecə və səhər saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədəri, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək, gecə və səhər saatlarında leysan olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədəri, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək, gecə və səhər saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədəri, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.